Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.

Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, і збави нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. До Тебе, Господи, взиваю, Боже мій, не мовчи, відвернувшись від мене, щоб коли мовчатимеш, відвернувшись від мене, я не уподібнився до тих, що сходять до рову. Почуй голос моління мого, коли молитимусь до Тебе, коли здійматиму руки мої до храму святого Твого. Не притягни з грішниками душу мою і з тими, що чинять неправду, не погуби мене, що говорять мир із ближніми своїми, а зло в серцях своїх. Дай їм за ділами їх і за лукавством учинків їх, за ділами рук їх дай їм, воздай їм воздаяння їх. Вони вникали у діла Господні і в діла рук Його, ти зруйнуєш їх і вже не відбудуєш їх. Благословен Господь, бо почув він голос моління мого. Господь, помічник мій і щит мій, на нього поклалося серце моє, він поміг мені, і розквітла плоть моя, і волею моєю прославлю його. Господь, міць народу свого і спасенний щит помазаника свого, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, і паси його, і на руках носи його до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий істини немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

Не приймаєш в ум страшний день судний, схаменись і вибери покаяння для себе, навернись і заклич до Христа, милостивий, не згадуй гріхів наших множества у час суду, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь, надії світу благає Богородице Діво, Твого єдиного і страшного заступництва благаємо, змилосердись над народом беззахисним, ублагай милостивого Бога і збавити душі наші від усіх небезпек, єдина благословенна я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже.

Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже праведний і хвальний, Боже великий і кріпкий, Боже предвічний, почуй грішного чоловіка в час цей, почуй мене у кріпості Твоїй, не згадуючи у час молитви цієї постійних переступів моїх і моєї негідності, почуй мене, Господи, у вогні молитви, як колись пророка Твого Іллю, і через його заступництво спали всі беззаконні мої гріхи очисть, так, Боже святих сил, так, творче безплотних, так, бо ж ти мовив, просіть і отримаєте, не погорди мною, хоч уста мої нечисті, і гріх наді мною панує. Почуй мене, бо ж ти обіцяв почути тих, хто в істині призиває тебе. Спрямуй стопи мої, ноги мої на путь миру, вияви співчуття твоє до прогрішень моїх вольних і невольних. Адже ти сказав, будьте чисті, як голубки. Візвав я всім серцем моїм, почуй мене, Господи, уповання всіх країв землі і сущого морі далеко. Заборони усім нечистим духам перед лицем немочі моєї, візьми щит і зброю, і стань на поміч мені. Вийми меч і оберни його супроти тих, які переслідують мене. Скажи, о Господи, душі мої, я є спасіння Твоє. Хай відступить від ума мого дух гордині, злопам'ятності і заздрости, дух страху і зневіри, зверхності і всілякого зла, хай згасне в мені всяке розпалення і збурення, що під дії диявола виникає, хай просвітяться душа моя, тіло і дух світлом пізнання тебе, щоб багатством щедрот твоїх, досягши єдності віри і пізнання Святої Троїці, досконалости мужа і міри зрілості, я славу воссилав тобі на віки віків з ангелами і всіма, що від віків вгодили тобі Богу нашому. Амінь.

0: Квіти з Богом.
1: Як я можу дізнатися про волю Божу? Ти маєш усвідомити одну річ. Єдиний спосіб бути дійсно щасливим у своєму житті – це пізнати і виконати волю Бога. Ти можеш бути певен, якщо Бог закликає тебе прийняти життєво важливі рішення, то це не тому, що Він потребує, аби ти щось зробив для Нього. Бог звертається до тебе, щоб надати твоєму життю сенс і значення. Бог має на думці чудовий план щодо тебе. Відповідь на запитання, чого Бог від мене хоче, ти можеш знайти глибоко в собі. Зрештою, Бог створив тебе, але потрібно докласти трохи зусиль, аби знайти відповідь. Почути голос всередині себе важко, адже так багато чого вже сталося у твоєму житті, так багато великих і маленьких рішень уже прийнято. Ти зайнятий, від тебе чекають багато. Можливо, за різних обставин ти дієш, як різні люди, щоби пристосуватися. Усе це може заважати тобі стати насправді самим собою. Щоби віднайти свою справжню сутність, ти маєш прислухатися до себе і до Бога. Аби навчитися слухати Бога, необхідно передусім прийняти той факт, що ти не зможеш багато чого досягнути самотужки. Тобі потрібен Бог. Визнання того, що ти Його потребуєш, може дещо лякати. Проте Бог тебе любить. Чому ж тобі боятися того, до чого Він може тебе покликати? Наступний крок у науці слухання – це створення у своєму житті місця для молитви. У молитві ти можеш просити Бога про керівництво і сили, щоб зробити те, до чого Він тебе покличе. Молитва – це не просто розмова з Богом. Це праця над своїми стосунками з Ісусом. Вона розпочинається з того, що ти виділяєш час, щоб бути з Ним на молитві. Твої стосунки з Ісусом схожі на взаємини з друзями і сім'єю. Час від часу ти зустрічаєшся з ними, телефонуєш їм, надсилаєш їм текстові повідомлення або спілкуєшся в соціальних мережах. Якщо ти не докладатимеш зусиль до вашого спілкування, ваші стосунки постраждають. Те саме стосується і взаємин з Ісусом. Коли ти молишся, намагайся почути, що Бог хоче сказати тобі. Біблія, Слово Боже, може відіграти в цьому важливу роль. Намагайся також пізнати себе і свої почуття. У своїх найглибших прагненнях ти можеш відкрити Бога і виявити, про що Він тебе просить. У Його присутності ти можеш бути цілковито самим собою. Таким чином ти можеш виявити своє покликання. Дуже важливо молитися щодня. Ти можеш робити це по-різному. Найважливіше – молитися регулярно. Ти можеш пізнати волю Бога щодо себе, тільки якщо матимеш особисті стосунки з Ним. Навчися молитися і будь вірним Йому.
0: Про суть віри, молитву, труднощі життя та багато іншого у книзі Мішеля Ремері «Твіти з Богом». Теодор Студит. Повчання монахам.
2: Проповідь 143. Наша боротьба подібна до бігу на перегонах, як зауважує святий Павло. Але для того бігу визначається невелика дистанція та призначається недовгий час. А в нашому змаганні дорога пролягає від землі до неба. А час визначається цілим життям, після якого й нагороджують вінцями переможців. Глядачами тут є тисячі і сотні тисяч святих ангелів.
3: А суддею – сам владика всього світу, який сидить на неприступному престолі своєї слави. Противниками – підступні і лихі демони, що всіляко стараються чинити нам перепони, збити з ніг та повалити. Зважаючи на це, ви самі бачите, якими ми маємо бути уважними і обережними, наполегливими і невтомними, щоб не лише добре розпочати біг, але й завершити його. Початок сам по собі не принесе нам жодної користі, якщо з юнацькою жвавістю та мужньою наполегливістю не будемо спрямовуватися вперед. Але й тим не здобудемо перемоги, якщо з таким же заповзяттям і напруженням не будемо бігти аж до смерті, хоч би життя наше тягнулося й дуже довго.
2: Тож біжіть, отці й браття, поспішайте, спрямовуйтеся вперед усе далі й далі, просячи сили та допомоги згори від милосердного Бога, щоб і біг ваш був добрий, і щоб успішно ви досягли визначеної межі чи знаку.
3: Жорстоку боротьбу показує нам Слово Боже, де тим, хто належно біжить і перемагає, обіцяну невимовну радість і славу, а тим, хто непоквапний та безтурботний, або хто з місця не рушає, чи зупиняється перед перепонами і самовільно звертає з дороги, загрожує лиха та жахлива година.
2: Хто має вуха, нехай слухає, каже Господь. Тож слухайте, діти мої, та будьте уважними, біжіть бадьоро, та пильно оглядайтеся, знаючи, що лукаві демони завжди готові стати вам поперек дороги та підставити ногу. І знайте, що ніхто не зможе добре бігти, якщо не скине із себе всього, залишивши лише щит віри.
3: Маю на увазі не тільки полишення всякого зовнішнього майна, але й відсторонення від внутрішньої розмаїтості помислів та бажань земних. У нашому змаганні ніхто не зможе досягти успіху, якщо не привчить свого тіла менше їсти та пити, якщо замість оливи не намаститься терпеливістю та стійкою витривалістю, якщо не пройде, як певний тренувальний курс випробувальні вправи перед прийняттям схими. Під час же самого бігу ніхто не повинен заважати іншим бігунам, ані заздрити, ані підступи чинити. Але розум і погляд має спрямовувати на те, щоб успішно досягти кінця забігу, докладаючи зусилля до зусиль, старання до старань, порив до пориву, не оглядаючись ні наліво, ні направо, не дослуховуючись до похвал, не захоплюючись славолюбством, не боячись утоми, перепон і зіткнень, не втрачаючи духу від падінь, щоб таким чином, усе виконавши достойно, покірливо, приязно та щиро, після успішного закінчення бігу, ви змогли отримати обіцяну нагороду від Господа нашого.
0: Теодор Студит. Повчання монахам.
4: Притчі на світанку.
5: Одного разу чоловік прийшов до учителя і запитав, як пізнати істину і досягти досконалості. «Іди в село, і там на перехресті двох доріг ти знайдеш те, що шукаєш», – сказав він. Сповнений сподівань і передсмаку, чоловік побіг у село і знайшов на перехресті звичайнісінькі крамнички. Перші торгували шматочками металу, в другій – якимись деревинками, а в третій – тонким дротом. До істини це не мало жодного стосунку, і розчарований шукач повернувся до вчителя і сказав, що не знайшов нічого. Колись ти зрозумієш. Минали роки. Одного разу чоловік почув звуки прекрасної арфи. Музика була причудова і виконувалася з великою майстерністю і натхненням. Побачивши інструмент, чоловік зрозумів, що арфа була зроблена з таких самих металевих і дерев'яних деталей, які він бачив у крамничках. Врешті-решт він зрозумів, що розповів йому учитель. Ми маємо все, що потрібно. Наше завдання – зібрати усе докупи і використати за призначенням.
4: Притчі на світанку.
6: Тримаю пульс свого життя, вчорашній день

Цитата дня. Життя окремої людини має сенс лише настільки, наскільки вона допомагає зробити життя інших людей більш гарним і благородним. Альберт Ейнштейн. Цитата дня.

Віки віків, амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Так само, як прагне лань на джерела вод, так прагне душа моя до Тебе, Господи. Запрагнула душа моя до Бога кріпкого, живого. Коли прийду, явлюся лицю Божому. Стали сльози мої мені хлібом у день і вночі, коли говорять мені повсякдень, де Бог Твій. Все згадав я і виливав над собою.

скажу Богові, ти заступник мій, чому ти забув мене, і чому нарікаючи ходжу, коли утискає ворог? Ламалися кості мої, коли знущалися з мене гнобителі мої, коли вони говорили мені повсякдень, де Бог твій? Чому скорботна єси душа моя, і

спаси на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий

Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти істили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.

0: Очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, Вседержителю, Отче Христа, Твого Сина Єдинородного, дай мені тіло непорочне, серце чисте, ум чуйний, знання непорушне, достеменне, і зійшли Духа Святого для осягнення і запевнення істини через Христа Твого, що з Ним і зі Святим Духом Тобі слава навіки. Амінь.
1: Онлайн радіо «Світанок». З нами затишно.

0: розмова Богом.
1: Не знаєш, що почитати чи послухати ввечері? Вмикай радіо Світанок та насолоджуйся приємними хвилинами разом з нами.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки, віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і

жертви і приношення не захотів ти, але приготував єси тіло мені, все палені жертв за гріх не зажадав ти. Тоді сказав я, ось іду, в заголовку книги написано про мене, чинити волю твою, Боже мій, захотів я, і закон твій усередині нутра мого. Благовістував я правду громаді великій, ось уста моїм не забороню. Господи, ти знаєш, правду твою не затаїв я в серці моєму, істину твою і спасіння.

Твоя вірність Твоя хай завжди підтримують мене, бо оточили мене нещастя, яким нема числа, облягли мене беззаконня мої, що не можу й бачити, намножилися вони понад волосся голови моєї, серце моє покинуло мене. Благоволи, Господи, і збавити мене, Господи, допоможи мені, звернися, хай постидяться і посоромляться всі разом ті, що шукають душі моєї, щоб вирвати її, хай відступлять назад і посоромляться ті, що жадають мені зла, хай покриється негайно соромом своїм ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Господи, і хай мовлять невпинно, хай возвеличиться Господь і ті, що люблять спасіння Твоє, а я ж нужденний і вбогий, Господь подбає про мене.

Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий.

очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно. Господи, спаси мій, чому ти покинув мене, змилосердися наді мною, ти бо єдиний чоловіколюбець, і спаси мене грішного, ти бо єдиний безгрішний відбиток і відблиск благословенного Отця, вирви мене з трясовини гріхів моїх, щоб не погряз.

0: Смерть мене надходить, зійшли блискавку твою і розсій його, коли він на раба твого напосідає. Відлякай і прожени його сперед лиця твого, немічна бо сила його, неспроможна встояти перед тобою чи перед лицем тих, що люблять тебе. Бачить він знамення благодаті твоєї і лякається, і осоромлений втікає від нього. Тому благаю тебе, спаси світу Христе, злянься на мене і визволи мене від його пасток і хитрощів. Прости мені множество беззаконь моїх, бо хоч і зневажив я все добро, яке ти вчинив мені, і ще й далі зневажаю, але припадаю до тебе і молю, Господи, спаси мене, бо до тебе прибігаю.
1: Світанок. 24 години позитиву.

Християнські роздуми, духовні читання, прості відповіді на складні запитання. Все це слухайте в ефірі онлайн-радіо «Світанок».

Ти бо спасеш мене від сітки птахолова і від погибельного мору. Ти покриєш мене крилами своїми, і я втечу під твої крила. Щит і заборола твоя вірність. Я не злякаюся ні страху вночі, ані стріли, що день літає, ані чуми, що під мій бродить, ані зарази, що нищить до півдні. Нехай і тисяча впаде біля мене, і 10 000 праворуч від мене. До мене не підійде. Я лиш очима спогляну, і кару грішників побачу. Бо Господь моє прибіжище, Всевишній мій захист –

ніяке лихо не приступить до мене, і ніяка кара не підійде близько на мету мого. Бо ангелам своїм повелить про мене, щоб стерегли мене на всіх моїх дорогах, і на руках мене носитимуть, щоб не спіткнулася моя нога об камінь. Нагадай, змія буду наступати, розтопчу лева і дракона, тому що ти явив свою любов до мене. Я врятую тебе, я вивищу тебе, бо знаєш моє ім'я. Візвеш до мене, і я озвусь до тебе. Я буду з тобою у скруті. Я визволю тебе, і тебе прославлю. Довгим віком тебе насичу, і явлю тобі моє спасіння, а я візву до Господа.

там, де наша земля. Ми йдемо всі до неба, та боротися треба.

Слухайте нас щодня на сайті радіосвітанок.org.ua. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною. Амінь.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, істили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,

Отцем нашим, и наведи нас у спокусу, и избав нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і

Блудного, і збав мене, бо ти, Боже, твердиня моя, чому ти відкинув мене, і чому нарікаючи ходжу, коли утискає ворог, пошли світло твоє, вірність твою, вони мене наставлять, і приведуть мене на гору святу твою, в обителі твої, і війду до жертовника Божого, до Бога, що звеселяє юність мою, прославлю тебе на гуслях, Боже, Боже мій». Чому скорботна єси душа моя, і чому тривожиш мене? Уповай на Бога, бо я прославлю Його.

Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,

Нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Амінь. Відкупив Ти нас від прокляття закону Твоєю чесною кров'ю, до Христа прибив.

то ж подай мені сокрушення перед кінцем. Молитвами, Богородиці, спаси і спаси мене. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже.

вимірюєш, ти, сотворивши стикрилих серафимів, щоб невмовкаючими голосами взивали до тебе: «Свят, свят, свят, слава імені Твоєму, визволи мене, владико, від пащі диявола, забудь множество зон».

0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Єжи Грибовський. Подружні дороговкази. З досвіду подружніх зустрічей. Подружжя – це мандрівка. Можна йти разом крок у крок, тримаючись за руки, радісно вслухаючись у биття своїх сердець. Тоді, споглядаючи красу довкілля, йдеться легко, вільно. Часом хтось із нас іде трохи повільніше, тоді й другий сповільнює крок, затримується. А перший відчуває, що має на кого покластися, що можна відпочити хвильку разом для того, щоб рушити далі. Часом хтось із нас спіткнеться і упаде. Тоді не дорікаємо «ти не здара», а допомагаємо. Дорога часом видається важкою, хибною, на ній є чимало перехресть. Можна було б на ній стомитися, коли б не усвідомлення, що йдемо разом, і що на цій дорозі взаємно зміцнюємо. Можна було б заблукати, якби не дороговкази. Дехто бачить подружжя радше як автомобільну подорож, ніж як мандрівку пішки. Помічає також на цій життєвій дорозі багато перехрест і стрімких поворотів. Заблукали би чи зазнали б аварії, якби не дороговкази. Найважливішим, безумовно, є той, хто показує, куди ми взагалі їдемо. Але є й інші інформаційні та попереджувальні знаки. Можемо на них зважати або ні. Ця книжка – збірка дороговказів, які постали на досвіді 25-річної праці руху «Подружні зустрічі». Вона є також запрошенням до мандрівки чи, якщо хочете, до автомобільної подорожі, завжди чудової, як медовий місяць. Незалежно від того, чи ви тільки-но взяли шлюб, чи вже відзначаєте поважні річниці. Єжи Грибовський. Подружні дороговкази. З досвіду подружніх зустрічей.
0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Цікаві програми для дітей та молоді. Християнські пісні та музика. Відкрий для себе щось нове і незвідане. Радіо «Світанок».

0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Книга пророка Єремії. Розділ 2.
0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Книга пророка Єремії.

Вавилонського. І яке прорік Єремія проголосив до всього народу юдейського і до всіх мешканців єрусалимських, сказавши: «З 13-го року юдейського царя Йосії, сина Амона, та й по цей день, ось уже 23 роки, надійшло до мене таке слово Господнє, і я, не вгаваючи, говорив його вам, ви ж не слухали. Посилав також Господь до вас раз по раз невтомно всіх слуг своїх, пророків, та ви не слухали їх і не докладали старань, щоб слухати. Вам сказано: відверніться лишень кожний від своєї лихої дороги і лихих своїх учинків, і житимете на землі, що Господь дав вам і батькам вашим від віків та до віків. Не гоніться за іншими богами, щоб їм служити і поклонятись їм, і не гнівіть мене ділами рук ваших, то й не нашлю на вас ніякого лиха. Та ви ж не слухали мене, каже слово Господнє. Приводили мене до гніву ділами рук ваших, собі ж на лихо. Тим-то так говорить Господь сил. За те, що ви не слухали моїх слів, пошлю і зберу всі племена північні, каже слово Господнє, навколо Навуходоносора, царя Вавилонського, мого раба, і приведу їх на цю землю, і на її мешканців, та на всі сусідні народи, і вигублю їх дощенту, а й зроблю їх страхом, сміховищем та вічною наругою. Я знищу в них голос радощів і голос веселощів, спів молодого та спів молодої. Втихнуть жорна, погасне на каганцях світло. Уся ця земля стане пустиною і руїною, і служитимуть ці народи вавилонському цареві 70 років. А як упливе 70 років, я покараю вавилонського царя і той народ, каже слово Господнє, за їх несправедливість, та й халдейську землю, ще й зроблю її вічною пустинею. Я наведу на цю землю усе те, що проти неї проголосив був, усе написане у цій книзі, що пророкував Єремія про всі народи. Але їх поневолять могутні народи і великі царі, і я відплачу їм за їхніми вчинками і за ділами рук їхніх. Так бо сказав мені Господь, Бог Ізраїля: візьми цей келих з вином гніву з моєї руки і напувай з нього всі народи, до яких я тебе посилаю. Нехай п'ють і заточуються, і туманіють перед мечем, що я зішлю на них. І взяв я келих з руки Господньої, і напоїв всі народи, до яких послав мене Господь. Єрусалим і міста юдейські, царів їхніх і князів їхніх, щоб з них зробити пустку, сміховисько і прокляття, як воно тепер уже сталося, фараона, єгипетського царя з його слугами, з його князями і усім його народом, і весь мішаний народ, і всіх царів уц землі, і всіх царів філістимлянської землі, і Аскалон, і Газу, і Екрон, і останки Аждоду, Едома, і Моава, і потомство Амона, і всіх царів тирських, і всіх царів сидонських, і царів над островами по тім боці моря, Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що голять собі скроні, і всіх царів арабських, і всіх царів мішаних народів, що живуть у пустині, і всіх царів зімрійських,
і всіх

0: царів Еламських і всіх царів Мідянських, і всіх царів північних чи близьких, чи далеких один від одного, і всі царства, що на землі. А цар Шешакський вип'є після них. Ти скажеш їм: так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Пийте і упивайтесь, щоб аж нудило вас, та падайте, щоб більше вже не встати від меча, який я зішлю на вас. Коли ж відмовлятимуться брати келих із твоїх рук, щоб випити, то скажи їм: так говорить Господь сил, мусите пити. Ось бо я починаю насилати лихо на це місто, що носить моє ім'я, а ви б то зостались непокарані? Ні, кара не мене і вас, бо я сам прикличу меч на всіх мешканців цієї землі, каже слово Господа сил. Ти ж проречеш їм усі ці слова і скажеш їм: Господь гримить з висоти, святого житла свого дає свій голос. Він рикає страхітливо проти своєї пастви, він вигукує, мов ті, що грона топчуть, до всіх живучих на землі. Луна до кінців землі несеться, бо Господь над народами розправу вчиняє і творить суд над усяким тілом, і під меч віддає безбожних. Каже слово Господнє. Так говорить Господь сил. Лихо розійдеться від народу до народу, і здійметься велика буря з найдальших околиць землі. Побитих від Господа буде того часу від краю землі і до краю. Не плакатимуть за ними, не підбиратимуть їх, ані ховатимуть. Погноєм будуть вони лежати на обличчі землі. Гукайте, пастирі, кричіть, качайтесь у поросі, проводирі отари, бо ваші дні виповнилися для вистинання. Поляжете, бо, як барани добірні, і пастирям прибіжища не буде, ані рятунку проводирям отари. Ось голос пастирів лине, жалібний плач проводирів отари, бо Господь спустошив їхнє пасовисько. Зруйновано затишні луки палким гнівом Господнім. Лев покидає берліг свій, і земля обертається на пустиню від згубного меча і від Господнього гніву палкого.
1: Читаємо Святе Письмо разом.

Цитата дня. Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон. Цитата дня.

Spirit's turn.

0: Господи, помилуй.
1: Замерзли соди спасіння душ наших, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора і за преосвященнішого архієпископа нашого Кир Василія і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь притчити людей.

0: За місто це і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві,
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю
1: благодаттю.
0: Господи,
1: помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши,

0: Благоисповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати досі та милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці, Пресної Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий буде Христе Боже, смертю смерть подолав. Ти один із Святої Тройці, рівнославимий з Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Щастя, Марі, Господеві,

0: воскликни, Господи, дали нашому, спаси на Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси на Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси на Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси на Сину Божий, у святих дивних ти співаємо тобі, алілуя. Апостоли святі, моліть милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим. Сильних богласних проповідників, верховних апостолів Твоїх, Господи, прийняти в нас солоду дібр Твоїх і упокій, бо подвиги їх і смерть прийняв Ти понад усякі плоди. Єдиний серце віче, славу Отцю і Сину і Святому Духові. Мирах святий священнослужителем явився єси, бо Христове Євангеліє преподобний сповнивши, положив ти душу свою за людей твоїх і спас невинних від смерти. Тому освятив ти себе, як великий тайник Божої благодаті, нині повсякчас, на віки віків, амінь. Діва днес престить у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу, а не з архієреями поклоняється. Апостоли з пророками ликують, поради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
1: Будьмо уважні. Мир усім, премудрість, будьмо уважні.
0: На всього землю вийшло віщання їх, і до кінців вселеної глаголи їх. Небеса повідають славу Божу, творіння ж руки оспоїщають твердь. На всього землю вийшло віщання їх, і до кінців вселеної глаголи їх.
1: Премудрість.
0: До Филип'ян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, радуйтеся в Господі. Писати вам те саме мені не важко, але вам воно корисно. Уважайте на псів, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання, бо обрізання – то ми, що духом служимо Богові, що хвалимось у Христі Ісусі, не покладаючись на тіло. Хоч я міг би покладатись і на тіло, коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з коліна Веніаміна, єврей з євреїв, фарисей за законом, щодо горливості, гонитель церкви, щодо справедливості в законі бездоганний. Та те, що було мені зиском ради Христа, я вважав за втрату. Ба більше я вважаю все за втрату ради далеко вищого пізнання Ісуса Христа, Господа мого, ради якого я все втратив, і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбав.

0: Премудрий спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили Його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спіткнеться через мене». А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її вітер колише? На що ви вийшли глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах, сидять у царських палатах. На що ви вийшли дивитись? На пророка? Так, кажу вам, і більше, ніж на пророка».

0: і не хрестилися від нього.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Чутка про Ісуса розійшлася по всій Юдеї і по всій країні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. На початку сьогоднішнього євангельського уривка ми читаємо про Івана Хрестителя, який, вже будучи ув'язненим, має певні сумніви і посилає своїх учнів дізнатися, чи Ісус є той, про кого сповіщали пророки. У відповідь Спаситель говорить, немовби цитатою із Старого Завіту, бо говорить словами із книги пророка Ісаї. Учні Івана чують у відповідь, що той, хто своєю діяльністю і хто своїм служінням сповнює пророцтва, той і є Месія. Бо каже їм, подивіться, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Повнота часів, про яку пророки проповідували, пророкували, вона збулася. Царство Боже є вже серед людей, іншого Месії чекати не потрібно. Бачимо далі, що Ісус починає говорити вже про самого Івана Хрестителя, якого вважає найбільшим народженим від жінок. І слова Ісуса про те, що найменший у Царстві Божім, більший від нього, рівно ще означають те, що у Царстві Божому той, хто є найменший і хто є найнижчий, все одно має кращий статус, ніж Іван тут на землі, який є найбільший народжений серед жінок. І наскільки ми розуміємо, із біблійного тексту багато сучасників Ісуса виявилися нездатними зрозуміти Його, виявилися нездатними зрозуміти Івана Хрестителя, бо в кінці сьогоднішнього євангельського уривку ми почули, що багато фарисеїв і законовчителів відкинули Божий задум щодо них і не хрестилися хрещенням Івана. Проте бачимо, що сам Іван мав це особливе покликання, сповіщав самого Господа і готував його прихід, рівняв стежки Господні і вказував на того, кому він недостойний розв'язати взуття. Ми знаємо, що через своє праведне життя, через свою таку виразну і, напевно, що прямолінійну поставу, Іван Хреститель терпів, був замкнений у в'язниці, потім був вбитий. Але в будь-якому випадку сьогодні посилає своїх учнів до Христа, і, зрештою, діяльність Івана, вона приводить інших до Христа, до того одного істинного Бога. Бо очевидно, що ми з вами не живемо у такі подібні часи, як жили Іван Хреститель і Ісус Христос. Але той принцип проповідування Слова Божого, він лишається той самий. Бо ми проповідуємо одного і того ж самого Бога, бо вчора і сьогодні він є той самий. Але у світлі сьогоднішнього євангельського уривку зробимо і собі такий невеличкий іспит сумління про те, чи через мою проповідь, через проповідь мого життя шириться чутка про Ісуса по всій країні. Чи шириться вона по країні моєї родини, моєї сім'ї, моїх ближніх? Подивившись на моє життя, на проповідь мого життя, що скаже про це мій сусід? Чи він побачить, що він є улюбленою дитиною Божою, чи побачить тут Царство Боже, чи побачить, що Бог Отець чекає його в свої обійми, чи радше навпаки, побачить, що християни – це зарозумілі і вперті люди, яким начхати на свого ближнього. Діяльність Івана Предтечі, прихід Ісуса Христа – це був знак того, що прийшло Царство Небесне, Царство Боже, сюди на землю, спустилося із небес нам у руки. Тому порозважаємо над тим приходом, чи біля мене, як біля учня Христового, як біля сина і біля доньки Божої, чи моя сім'я, чи моя родина, чи мій ближній, чи вони відчувають себе, як у Царстві Божому, чи радше відчувають себе, як у вогні пекельному, чи моє життя проповідує це людям, або радше, що моє життя проповідує іншим людям. В іншому випадку Христос каже: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, побачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу».

0: молюсь за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора і за преосвященнішого архієпископа нашого Кир Василія і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління
1: Господи,
0: і за отцевійство.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу у боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай
1: Господи,
0: і милостиво
1: Господи,
0: помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб триєдиний Бог прославив славою святих вірних своїх слуг, праведного митрополита Андрея і патріарха Йосифа, та всіх подвижників і сповідників,

0: молимось за всіх тут вписаних і всіх радіослухачів, щоб Господь Бог через заступництво Пресвятої Богородиці і всіх святих благословив їхні добрі намірення, дарував здоров'я з довголіттям та ласкаво помилував їх.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню і за

Боже, Вседержителю, єдиний святий, Ти приймай жертву хваління від тих, що призивають Тебе всім серцем. Прийми моління й нас, грішних, і принеси до святого Твого жертовника. І вчини нас здатними приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людські невідання. І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб жертва наша була благоприємною Тобі, та щоб вселився дух благодаті Твоєї благий у нас і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях Твоїх. Щедро

і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло і світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і оплатився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою

0: що за це ми сином рівно поклоняємо, рівно слави ми, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідуємо хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Мирість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого.

0: Чеснішу від херувимів, і незрівняно славніше від серафимів, щоб зління Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше поміни Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Теодора, преосвященнішого архієпископа нашого Кир Василія і боголюбивого

вручаємо все наше життя і надію, людинолюбний владико, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних таїн цієї святої духовної трапези, чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного. Надію, людинолюбний владико, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних Твоїх і страшних таїн цієї святої духовної трапези, чистою совістю на відпущення гріхів, на прощення.

0: прощення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше.

0: Господа ісповідую, що ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов усі грішники спасти, з яких перший я. Вечері твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми. По ворогам твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мій гріх і помилуй мене. Пощастя грішив я, Господи, прости мені.
1: Дорогі Христі, брати і сестри, нагадуємо, що приступаємо до причастя з руками складами на хрест на грудях. Не робимо ніяких різких рухів перед чашею. Коли приступаємо до причастя, перед чашею не хрестимося. Широко відкриваємо уста, устами ложечки не доторкаємося. Також пригадуємо, що до святого причастя може приступати, хто був присутній на літургії, хто сповідався впродовж останнього місяця та не перебуває в стані тяжкого гріха. Вірні можуть приймати святе причастя тільки один раз на день.

0: Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися правді Твої. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти освячення наше.

0: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твоєї.

0: веку, будь мне, Господне, благословенне від нині до віку, будь мне, Господне, благословенне від нині до віку.
1: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю і людину люб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
0: Слава Тобі, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих, славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, святого Отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя і преподобного Отця нашого Євтимія Нового, святого преподобномученика Лукіяна, пресвітера і всіх святих,

Воскрешення. Величаємо Тебе, Жиці Давче Христе, бо достойний нас бути причасниками щедрого Пресвятого Серця Твого, що воздав Господеві за все, що Він воздав мені. Величаємо Тебе, Жиці Давче Христе, бо достойний нас бути причасниками щедрого Пресвятого Серця Твого, знаньовай серцем і допоможе мені. Величаємо Тебе, Жиці Давче Христе, бо удостоїти нас буде причасниками щедро Пресвятого Серця Твого. Серце чисте у тривні Божі, Духа правого внутрі моєму. Величаємо Тебе, Жиці Давче Христе, бо удостоїти нас буде причасниками щедро Пресвятого Серця Твого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Величаємо Тебе, Жиці Давче Христе, бо удостоїти нас буде причасниками щедро Пресвятого

0: Вся земля нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає імені твоєму Всевишній. Послухні, Господи, і вся земля, співайте ж імені його, віддайте славу хвалі йому.
1: Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо.

0: благодеяния. Нехай хвалить Господа, хвалите во святынях, хвалите тверді сили Його. Всяке дихання, нехай хвалить Господа.
1: Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія Господа Бога.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрий спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім.
0: І Духові Твоєму.
1: Від Матея святого Євангелія читання.
0: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
1: Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим.

0: Ісусе, Сину Бога Живого, що відкрив щедроти Пресвятого серця Твого, помилуй і спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, красо Пресвітла, помилуй і спаси тих, що
1: Тебе величають. О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, сило непереможна, помилуй

0: помоће, помилуј спасете их што
1: се величају. Срце Исуса, помилуј нас.
0: Срце Исуса, джерело дивства, помилуј спасете их што тебе величају.
1: О, пресвете, срце Исуса, помилуј нас.
0: Срце Исуса, очисти розум и відпусти их помислів, помилуй спасети их, що тебе величаю.
1: Серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, охорони серце моє від поривів лукавих, помилуй спасети их, що тебе величаю.
1: Серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, покрови життя мого, помилуй спасети их, що тебе величаю.
1: О, пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, надія у смерті моїй, помилуй спасети их,
1: що
0: тебе величаю.
1: Серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, потіхо моя на судді твоїм, помилуй спасети их, що тебе величаю.
1: О, пресвяте серце Ісуса, помилуй нас.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, і всякому селу, місту і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжусобної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий і людинолюбний Бог наш, і відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господи, нехай Твоя благодать, про яку просимо, визволить нас від прихованих ворожих засідок, захистить нас від небезпек, які загрожують нам, благословить усі силові структури наших воїнів в єдності і праведному смиренні, і дасть нам перемогу над супротивниками на землі, на морі, в повітрі, мир на всякий час. Просимо Тебе, вислухай,
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував
1: нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі й тих, що на морі далеко.

0: Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: З умилінням усі голови преклонивши, Господеві,
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаємо до Тебе з поклоном і любов'ю, жалуємо щиро за наші гріхи і віддаємо Тобі наші серця. Зроби нас покірними, терпеливими, чистими, послушними в усьому, чого Ти від нас бажаєш. Дай, Ісусе, щоб ми жили у Тобі і для Тебе. Охороняй нас в небезпеках, потішай у горі, дай здоров'я, спомагай у потребах та благослови нас у всіх працях, а в кінці дозволь нам власті Твої свято вмерти.
1: Амінь.
0: Премудрість.
1: Чесніше від херовимів і незрівнянно славніше від серафимів, що без одління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих,

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною,

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа.

Руки мої простягав уночі перед ним, і не був обманений. Безутішною була душа моя, згадав я Бога і звеселився. Роздумував і впадав дух мій, випереджали нічні сторожі очі мої, схвилювався і не говорив, помишляв я про дні прадавні, літа відвічні згадував і повчався, вночі серце моїм розмислював і спитував дух мій, невже навіки відкине Господь і не продовжить іще благовоління? Чи до кінця милість свою відсіче, припиніть слово з роду в рід? Невже забуде змилосердитися Бог, або стримає у гніві своєму милосердя своє? І мовив я, нині почав я розуміти, ся зміна від десниці Всевишнього, згадав я діла Господні, бо згадуватиму від початку чудеса Твої і повчатимуся в усіх ділах Твоїх, і в діяння Твої вникатиму. Боже, у святості путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, Ти си Бог, що творить чудеса, явив єси між народами силу Твою, і збавив єси раменом Твоїм народ Твій синів Якова та Йосифа. Виділи Тебе води, Боже, виділи Тебе води, і убоялися, і схвилювалися безодні огром шуму вод. Голос видали хмари, бо пролетіли стріли Твої. Голос грому Твого в небокрузі, осяяли блискавки Твої вселену, здригнулася і стрепенулася земля. В морі путь Твоя, і стежки Твої у водах многих, і сліди Твої невпізнані. Напутив єси немов овець народ Твій рукою Мойсея та Арона. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже, алелуя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Любний Бог, множество милості вчинив ти зі мною, якої я не був гідний і не надіявся побачити. Чим віддячу тобі за доброту твою, милостивий Господи? Благодарю все піте ім'я твоє, благодарю незбагненне твоє провидіння. Віднині, владико, всіх помилуй, заступи і прихисти мене. Господи, неба і землі, і всього сотворіння творче, ти знаєш непостійність і нерозум мій, ти відаєш нічні і денні, вольні і невольні гріхи мої. Як благий чоловіколюбний Бог, омий їх росою милості твоєї, помилуй і поможи мені, Сине Божий, поможи мені, благий Господи, ти бо єси світло, істина і життя, ти знаєш слабкість природи моєї, тож якими знаєш шляхами, Господи, спаси мене, амінь.
1: Християнські пісні та музика на радіо Світанок.

0: Каліна, я поруч з тобою. Завжди.
1: Я хочу бачити мир навколо себе.
2: Ще я хочу, щоб ти повернувся з війни живий, неушкоджений.
3: Я стану лікарем.

0: Притчі на світанку.
1: Одного разу один юнак запитав свого вчителя: «Вчителю, що ви думаєте про гроші?» «Дивись у вікно», – сказав вчитель. «Що бачиш?» «Бачу жінку з дитиною, двоє коней, що тягнуть віз, і чоловіка, який йде на базар». «Добре, а тепер дивись у дзеркало. Що ти бачиш?» «Що ж хочете, щоб я бачив?» «Зрозуміло, я бачу лише себе. Тепер поміркуй. Вікно зі скла, і дзеркало також зі скла. Вистачає тонесенького шару срібла на склі, і людина вже бачить лише себе». Навколо нас є багато таких осіб, які свої вікна замінили на дзеркала. Вони думають, що дивляться назовні, а бачать і споглядають лише самих себе. Не дозволяйте, щоб вікно вашого серця стало дзеркалом.
0: Притчі на світанку.

0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Дії святих апостолів. Розділ перший.
2: Першу книгу я був написав, о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої.
3: Що про неї?
2: Казав.
3: Ви чули від мене. Іван бо водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів.
2: А вони, зійшовшись, питали його й говорили.
4: Чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві?
2: А він їм відказав.
3: То не ваша справа знати час та добу, що Отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та аж до останнього краю землі.
2: І прорікши оце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то 2 мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали:
5: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так як бачили ви, як ішов він на небо».
2: Тоді вони повернулись до Єрусалиму, з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де й перебували. Петро та Іванною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму, на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю,

0: Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, та й промовив:
1: «Мужі, браття, належало збутись писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. І він поле набув за заплату злочинства, а впавши з торчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вилилось. І стало відоме це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле те назване їхньою мовою Акелдама, що є поле крови, бо написано в книзі псалмів: нехай пусткою стане мешкання його, і нехай пожильця в нім не буде, а також: а служіння його забере нехай інший. Отже, треба, щоб один із тих мужів, що сходили з нами повсякчас, як Господь Ісус входив і виходив між нами, зачавши від хрещення Іванового, аж до дня, коли він вознісся від нас, щоб той разом із нами був свідком його воскресення».
0: І поставили двох: Йосипа, що Варсавою зветься і що Юстом був названий, та Матвія. А молившись, казали:
2: «Ти, Господи, знавчи всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав, щоб він зайняв місце тієї служби і апостольства, що Юда від нього відпав, щоб іти в своє місце».
0: І дали жеребки їм, і впав жеребок на Матвія, і він зарахований був до 11 апостолів.
3: Читаємо Святе Письмо разом.
4: Слухайте нас щодня на сайті radiosvitanok.org.ua. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

допоможеш ти. І у серці серед війни допоможеш ти мир віднайти. У любові буду я жити.

0: Цитата дня. Тепер, коли ми навчилися літати по повітрю як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного – навчитися жити на землі як люди. Джордж Бернард Шоу. Цитата дня.
1: В ефірі «Світанок» – християнське радіо.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною. Амінь.

Віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Любо мені, що почує Господь голос моління мого, бо прихилив Він вухо своє до мене і у дні мої призову. Обняли мене болісті смерті, біди адові зустріли мене, скорботою болість зустрів я, ім'я Господнє призвав. О Господи, визволь душу мою, милостивий Господі праведний, Бог наш милує, оберігає простодушний Господь, я смирився, і Він спас мене. Вернися, душа моя, до Спасу.

єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого. Амінь. Розбійник, бачачи начальника життя,

і замість мира сльози від серця приношу тобі, Христе Боже, щоб, як її ущедрив, ти мене спасе і подав мені

Владико, Господи Боже, сили всієї слави, Ти вислухав святих Твоїх апостолів Петра і Йоанна, які йшли на молитву в 9-й час, і вчинив через них зцілення перед усім народом. Ти бажаєш, щоб у всякий час людина молилася і не зневірювалася, щоб супротивник не знайшов входу до душ наших, щоб занапастити їх. Сотвори із нами знамення на добро, щоб посоромили ми зброю ворожу, і щоб спокуси, які він на нас насилає, були для нас, мов стріли дитячі. Ти, Господи, не погордував людину, яка впала у гріх, але сподобав її Небесного Царства божественним провидінням, звершеним на Христі. Сам безсмертний цар, як чоловіколюбець, оживий нас, умертвених беззаконнями, і яви нас причасниками божественних страстей Твоїх, і життєносної смерті, і воскресіння, молитвами пречистої Твоєї Матері.

0: Ну що ж, дітки, як я вам вже обіцяв, продовжу розповідати про Авраама. Отож, сідайте зручненько та слухайте. Через кілька років після того, як Бог звелів принести у жертву Ісаака, у віці 127 років помирає дружина Авраама Сара. Авраам гірко оплакував свою дружину, яку вірно любив. Ісаак теж був дуже засмучений смертю матері. Авраам хотів поховати дружину в гробі на тій землі, яка була обіцяна його потомству. Для цього він домовився з царем Ефроном та викупив у нього поле з просторими печерами, які були на його території. Те поле разом із печерами, навколишніми землями та деревами називалося Ефрон. Продаж та передача поля у власність Авраамові відбулися з урочистостями в присутності усіх жителів того краю. Придбавши поле, Авраам з почестями поховав Сару в одній із печер. Авраам був поважного віку, тому квапився одружити свого сина Ісаака, якому на той час виповнилося 40 років. Старенький батько прикликав управителя свого дому, вірного Елієзера, і так мовив до нього: «Піди у край, де живуть мої родичі, і знайди жінку для мого сина. Та не вибирай із дочок ханаанських чи дочок іншого роду, а тільки з моєї рідні. Як мені її розпізнати?» – здивовано запитав Елієзер. «Бог поклявся мені, що дасть всю цю землю моїм потомкам, а з тобою пошле ангела, який вкаже тобі на ту, яка стане дружиною Ісаака». Слуга пообіцяв Авраамові вірно виконати його наказ і, взявши 10 верблюдів із стада Авраама, подався в дорогу.
1: «А навіщо йому верблюди?»
0: «Бо у тих краях, Люба, їздять на верблюдах так само, як ми на конях. У наш час на верблюдах їздять на сході – турки, араби та інші народи. Отож, взявши з собою слуг та нав'ючивши 10 верблюдів коштовними дарами, слуга попрямував до Месопотамії, краю, в якому жила Авраамова рідня. Надвечір він дістався до міста Агар-Нагараїм, але перед містом зупинив караван, щоб перепочити. То була саме та пора, коли дівчата виходили з міста, щоб набрати води. Слуга звернувся до Бога: «Господи, Боже пана мого Авраама, зглянься, прошу, наді мною. Зараз до цього джерела зійдуться доньки жителів цього міста, щоб набрати води. Нехай дівчина, яку ти приготував для Ісаака, скаже: не лише вам дам води, а й верблюдів ваших напою. Так я знатиму, що ти змилосердився над моїм паном». Щойно так мовивши, він побачив Ревеку, доньку Бетуела та внучку Нахора, Авраамового брата, що наближалась із повним води глеком. Він вийшов їй назустріч та попросив напитися. «Пийте, пане», – відповіла Ревека і налила води. Після чого додала: «Я й верблюдам вашим принесу води, щоб усі напилися». Елієзер посміхнувся. Дівчина видалась йому вродливою та лагідною. Коли верблюди понапивалися, слуга витягнув із торби сережки вартістю по 2 шекелі кожна і 2 браслети на руки, кожен з яких вартував 10 шекелів.
1: «А скільки би це тепер коштувало?»
0: «Один шекель, Дмитрику, важив біля 10 грамів. Отож, 1 золотий шекель дорівнював 10 грамам золота, а 2 відповідно 20 грамам золота. 20 шекелів – десь 200 грам золота».
1: «Не дуже гарний подарунок для нареченої».
0: «Ну, як на наш час, Яринко, може і не дуже. Але тоді люди були розважливіші, ніж тепер, і жили простіше, не витрачаючи силу селену грошей на коштовності та інші непотрібні речі». Слуга простягнув прикраси дівчині і запитав її: «Скажи, будь ласка, чия ти донька, і чи маєш місце, щоб я міг переночувати?» «Я донька Бетуела і Нахорова онука», – відповіла Ревека. У нашому домі достатньо сіна й соломи для ваших верблюдів, і також для вас знайдеться місце, де ви зможете переночувати. Я донька Бетуела і Нахорова онука, відповіла Ревека. У нашому домі достатньо сіна й соломи для ваших верблюдів.

0: Тітки своєї сестри, Лаван негайно вибіг з дому на зустріч чоловікові, який так щедро обдарував Ревеку. Коли слуга ще був зі своїми верблюдами біля джерела, Лаван підбіг до нього і так звернувся. «Нехай вас благословить Господь! Запрошую вас до нашої оселі. Ось я приготував господу для вас та ваших слуг і стайню для верблюдів». Лаван завів слугу до оселі, потім розвантажив верблюдів і кинув їм сіна та соломи. Самому ж чоловікові та слугам його, як водиться на сході, умив ноги від дорожнього пилу, а опісля запросив до столу. Слуга Авраама не хотів їсти доти, поки не розкаже, з яким наказом послав його господар. Він переповів розмову між ним та Авраамом, а також те, як Господь вказав на дівчину, яку шукає Авраам для свого сина Ісаака. А наприкінці запитав: «Чи бажаєте віддати моєму панові честь і шану? А якщо не зволите, то скажіть, і я піду далі шукати дівчину з-поміж рідні Авраама». А Лаван та Бетуел на те сказали: «Зустріч та Боже провидіння! Ми не можемо вчинити по-іншому, ніж скоритися волі Божій. Ось перед вами Ревека, вона ваша. Ведіть її до вашого пана, і нехай стане вона Ісаакові жінкою, щоб сповнилася воля Божа». Коли слуга Авраама почув ту відповідь, упав ниць, прославляючи Бога і дякуючи йому. Опісля підніс ревеці щедрі дари, розкішне вбрання та глеки, повні золота і срібла. Подарунки також отримали мати Ревеки та її брати. А коли дари були роздані, то батьки нареченої справили велику гостину, де всі їли та веселилися. Прокинувшись вранці, слуга попросив дозволу у батька Ревеки наступного дня від'їжджати до свого господаря. Та мати і брати Ревеки просили зоставити її з ними ще на 10 днів. «Не затримуйте, благаю вас», – просив слуга. «Бог допровадив мене до вас, але настав час повертатися мені до пана мого, який на мене чекає. Покличмо тоді Ревеку», – запропонували родичі, «і нехай вона нам скаже, що в неї на думці». Увійшла Ревека, і батьки запитали її: «Чи підеш із цим чоловіком?» «Піду», – відповіла дівчина. Тоді, попрощавшись з батьками, разом із годувальницею, яка ростила дівчину, Ревека пішла зі слугою Авраама.
1: «Дідусю, думаєте, Ревека правильно зробила, що так поспішно покинула рідних?»
0: Єврейських дівчат виховували по-іншому, ніж тепер. Вони завжди виконували волю Божу і слухали своїх батьків. Тож, вчинивши так, Ревека була переконана, що чинить волю Божу, яку звістив їй посланець дядька Авраама та Ісаака, її майбутнього чоловіка. Сівши на верблюдів, Ревека із служницями та годувальницею поїхала за слугою, який поспішав до свого господаря. Коли вони під'їжджали до оселі Авраама, Ісаак, що прогулювався у полі, помітив здалеку наближення каравану. Побачивши незнайомця, Ревека поцікавилась, що то за чоловік. «То мій господар», – відповів слуга. Тоді Ревека накинула на себе покривало.
1: «Чому вона сховалася від Ісаака? Через те, що була потворною?»
0: «Навпаки, Яринко, вона була дуже вродливою. Але єврейські дівчата були навчені ховати обличчя від незнайомців. А оскільки вони з Ісааком ще не були знайомі, то скромна Ревека закрила обличчя». Слуга виїхав на зустріч Ісаакові і розповів про все, що сталося. Тоді Ісаак відвів Ревеку в намет, у якому жила його покійна мати Сара. Взяв її за жінку і полюбив щиро. У ній єдиній він знайшов утіху після смерті матері.
1: «Схоже, Ісаак не поважає свого батька. Він сам усе вирішує, не питаючи згоди Авраама. Та й слуга Авраама, такий відданий на перший погляд господареві, обходиться без нього. Все організовує тільки з Ісааком».

0: ніби Авраам вже помер.
1: Люба дитино, усе, що робили слуга та Ісаак, було волею їхнього господаря Авраама. У Біблії ця незначна деталь опущена, але вони, напевно, порадились з Авраамом. А от у чому немає жодного сумніву, це в тому, що Авраам поблагословив шлюб Ісаака та Ревеки, з якою познайомився одразу після приїзду. Так само і з наметом покійної Сари. Не маючи дозволу Авраама, Ісаак не наважився би завести до нього Ревеку.
0: У них, я так розумію, не було святкування з нагоди одруження?
1: Чому ж ні, Яринко? Звичайно, було. Просто виглядало воно досить просто. Авраам, будучи патріархом, був одночасно священником свого роду. Отож він сам поблагословив молодят, після чого була святкова вечеря у колі сім'ї. Трохи погомоніли, повеселилися і кінець.

0: Біблія з дідусем. Дітям про святе письмо.
1: Ми подаруємо вам чудовий настрій. Радіо Світанок.

Дуже часто ми зосереджуємося тільки на негативних моментах життя, на тому, що погано. Якби ми більше шукали те добре та прекрасне, що оточує нас, то могли б змінити свої сім'ї, а потім і наших ближніх, і людей, що живуть у нашому місті. Ми принесли б мир і любов у наше оточення, яке дуже жадає цього. Мати Тереза.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа.

Від сходу сонця до заходу хвальне ім'я Господнє, високий понад усіма народами Господь, понад небеса слава Його. Хто, як Господь Бог, на що в вишніх живе, і на долішнє споглядає на небі, на землі, підіймає з землі бідного і з гною вивищує вбогого, щоб посадити його з князями,

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня.

0: Бідний і убогий, оспівують Тебе, Господи, слава Отцю, слава Синові, слава Святому Духові, який говорив через пророків. Уповання моє Бог, прибіжище моє Христос, покров мій Дух Святий, воїнства небесні, пісню воссилають і ми на землі славослов'я. Творче всього Ти мовив, і ми поставили, повелів, і були створені, повеління положив, і його не переступлять. Спасе, благодаримо Тебе, Господи сил, Ти страждав, воскрес, явився, вознісся, грядеш судити світ. Душею сокрушенною припадаємо до Тебе і молимо Тебе, спаси світу, Ти бо єси Бог розкаяних. Ти сидиш на херовимах і небеса нам відкрив, помилуй, спаси нас.
1: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Віктор Франкл. Людина у пошуках справжнього сенсу. Мене проголомшила думка. Уперше в житті я побачив істину, успівану багатьма поетами в піснях, проголошену найвищою мудрістю багатьма мислителями. Любов – це остаточна і найвища мета, до якої повинна прагнути людина. І тоді я усвідомив найвеличнішу таємницю, якою ділиться поезія, мислення і віра. Порятунок людини відбувається через любов і в любові. Я зрозумів, що людина, у якої в цьому світі нічого не залишилося, усе ще може відчувати блаженство, хоча б на мить, розмірковуючи про кохану особу. У стані цілковитого спустошення, коли людина не може виявити себе в корисних діях, коли її єдине досягнення полягає в тому, щоб гідно нести свої страждання, у цьому стані людина здатна, любовно пригадуючи образ коханої, відчувати повноту буття. Уперше в житті я спромігся зрозуміти значення слів. Ангели заблукали в неустанному спогляданні нескінченної слави.

0: що читати. Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Радіо «Світанок». Християнські пісні та музика –

0: Притчі на світанку.
1: Одного разу група випускників престижного університету, які зробили успішну кар'єру, відвідали свого старого професора. Під час візиту мова зайшла про роботу. Випускники скаржились на труднощі та проблеми. Професор запропонував своїм гостям каву. Пішов на кухню і повернувся з кофейником та підносом, на якому були найрізноманітніші чашки – фарфорові, скляні, пластикові та кришталеві. Одні чашки були дорогі, а інші – не дуже. Коли випускники розібрали горнятка, професор мовив: «Зверніть увагу, що найкрасивіші горнятка уже розібрані, а простенькі і дешеві залишились». Це нормально, бо кожен з нас хоче для себе лише найкраще. Але саме це є джерелом ваших проблем та стресів. Зрозумійте, що горнятко само по собі не робить каву смачнішою. Зазвичай воно просто дорожче, а інколи навіть приховує те, що ми п'ємо. Насправді все, що ми хотіли, це просто випити кави, а не красиве горнятко. Але ви свідомо вибрали найкращі чашки, а потім розглядали, кому яке дісталось. Так само і в житті. Життя можна порівняти з кавою, а робота, гроші, становище в суспільстві – це горнятка. Це всього-навсього лише інструменти для того, щоб зробити наше життя легшим. І нещасна та людина, яка концентрує свою увагу лише на горнятках, а не насолоджується смаком самої кави. Дуже часто найщасливіші люди – це не ті, у кого є все найкраще, а ті, які цінують усе найкраще із того, чим вони володіють, і те, що у них є.
0: Притчі на світанку.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.

прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Прославлю Тебе, Господи!

Пам'ять сотворив він чудесам своїм, милостивий, щедрий Господь, поживу дав тим, що бояться Його, пам'ятатиме повік завіт свій, могутність діл своїх явив людям своїм, щоб дати їм спадкоємство язичників. Діла рук Його істина і суд, вірні всі заповіді Його, утверджені повік віку, довершені в істині правоті, визволення послав народові своєму, заповів повік завіт свій, святе і страшне ім'я Його, начало мудрости страх Господь.

0: Господи, як велиш, Господи, як знаєш, Господи, як бажаєш, хай буде воля Твоя в мені, Господи, Твоя, не моя, заступництво і молитвами Всесвятої Богородиці і всіх святих, бо Ти благословен єси навіки. Амінь.
1: Місія Апостол презентує програму «Благословенного дня».

0: А тоді я промовив до вас: не лякайтесь і не бійтесь їх. Господь Бог ваш, що йде поперед вами, він сам воюватиме за вас, цілковито, як це він учинив був з вами в єгипетській землі перед вашими очима. Та й у пустині, де ти бачив, як Господь Бог твій ніс тебе, як чоловік носить свого сина на всьому шляху, що ви його пройшли, заки дійшли до цього місця.
1: В контексті сучасних подій війни на сході України багато людей переживають страх. І це є нормально. Страх викликає в нас багато нових наших дій. Важливо тільки консолідувати себе, згрупувати і зрозуміти, що страх тієї війни не має викликати в нас апатію і безвір'я до Бога, безнадію на будь-які обставини. Але навпаки, цей страх має сконсолідувати нас, відкритися на нове життя, найперше навернення до Бога. Господь показує також, що та війна відбувається, напевно, не випадково. Заради того, щоб кожен із нас озброївся найсильнішою зброєю, а це молитва. Заради того, щоб єдність українців, про яку ми молимо і просимо, справді запанувала в видимий спосіб між нами. Щоб ми воістину стали братами і сестрами. Отже, страх, який сьогодні, можливо, переживають багато, має не бути страхом розчарування, але має бути тою поміччю, яка кличе кожного з нас творити щось нове в своєму житті, будувати своє життя, втікати від гіршого, а йти до кращого у Бозі.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм «Місії Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий,

що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже, на поміч мені прийди, Господи, помогти мені поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же посоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобі всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь ті,

Пасвий на суді, бо повік не захитається, в пам'яті вічній буде праведник. Поговорив з них, не убоїться, готове серце його уповати на Господа. Утверджене серце його не убоїться, він аж доки згори погляне на ворогів своїх. Роздав він, обдарував убогих, праведність його триває повік віку. Ріг його піднесеться у славі, грішник все побачить і розгнівається, зубами своїми поскригоче і розтане, бажання грішника загине. Помили мене, Боже, по великій милості Твої, по множеству щедрот Твої, загладь беззаконня моє. Уповні обмий мене від беззаконня мого, від гріха мого, очисть мене, бо беззаконня моє я знаю, гріх мій передо мною завжди. Проти тебе єдино я зрішив і лукаве перед тобою вчинив, тож оправданий ти будеш у словах твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось, бо в беззаконнях я зачатий, в гріхах породила мене мати моя. Ось, бо істину возлюбив єси, незвіданий таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропиш мене і собом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість, і веселість, і возрадуються кості упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Божий, дух правий обновив внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця твого, духа твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння твої, духом владичним утверди мене. Навчу беззаконників доріг твоїх і нечестиві до тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Бо зрадується язик мій правді твоїй. Господи, губи мої відкриєш і уста мої сповістять хвалу твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би її, та все палення тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Благодій, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, возношені все пали.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, зціли немощі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.

Господи, Творче неба і землі, Царю Небесний, Утішителю, прости мені, недостойному рабу Твоєму, чим згрішив я нині перед Тобою як людина, чи радше як нелюд, вольні падіннями і невольні, свідомі, несвідомі, що трапились мені через захоплення, неуважність, чи велике недбальство. Якщо ім'ям Твоїм святим заприсяг, чи клявся, чи хулив йому у думках моїх, якщо я когось зневажав, чи обмовив, якщо я когось зранив, чи розгнівав, чи обрехав, якщо друг звернувся до мене, я погордив ним, якщо я брата свого скривдив, чи засмутив, якщо я на молитві стояв, а ум мій блукав серед лукавих і пустих життєвих справ, якщо я шукав надмірних насолод, чи вдавався до безглуздих жартів, чи безумно сміявся, чи віддавав марнославству, зажерливості, звертності, якщо бачив марну красу і зачаровувався нею, якщо вступав я у безглузді балачки, якщо недоліки брата свого бачив, а на свої не зважав, якщо я занедбав молитву, чи вчинив якесь інше зло, якого й не пам'ятаю, помилуй мене і прости мене грішного і нікчемного раба Твого, поклоняюся і прославляю все святе ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині

0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Марек Дзявецький.

0: переможців. 12 кроків не з того світу. Кожен, хто переживає якусь серйозну кризу, хто з цієї причини починає сильно страждати, щиро прагне вийти з цієї кризи. Ніхто не хоче бути нещасливим. Навпаки, всі ми прагнемо бути щасливими. Якщо попри величезне прагнення щастя, попри надзвичайно болісні страждання, пов'язані з невідповідним способом життя і поведінки, ми не змінюємось, навпаки, сотні разів повторюємо ті самі помилки, це означає, що ми справді стали безсилими. Потрібно визнати правду, тобто повторити за Ісусом, що правда визволить нас. Треба визнати те, що нашої власної розсудливості, рішучості чи доброї волі вже недостатньо для радикальної зміни життя. Що більше ми робимо помилок, що більше загрузли в якійсь залежності чи в якійсь слабкості, то більше нам потрібне наше особисте страждання, щоб з цієї кризи вийти, щоб визнати, що в нашому житті трапилося щось погане, що наші болісні емоції не випадкові, щоб сказати собі, що нас щось мучить і що варто це змінити, аби життя перестало боліти. Класичним прикладом такої ситуації є історія біблійного блудного сина. Нам добре відома ця притча, яку розповідає Ісус. Батько з Ісусової притчі не карає сина, ані не посилає йому жодного страждання. Натомість не забороняє йому страждати тоді, коли той сам накликає на себе страждання. Батько не втручається, не намагається рятувати сина якимось чудесним чи магічним чином, адже тоді він ввів би його в оману, навчав би його помилкового принципу, що можна безкарно помилитися, що наші помилкові вчинки не мають жодних важких наслідків. Завдяки мудрій любові батька, який продовжує любити і готовий знову прийняти сина, але який не заважає йому страждати, син переживає неприємні наслідки свого попереднього способу життя і під впливом власного страждання говорить собі правду. «У батька було мені краще». Будь-який вихід з кризи, будь-яке навернення, будь-який духовний розвиток, будь-яка відбудова зруйнованих відносин починається з визнання правди. Від визнання, що я став безпорадним і безсильним, що перестав керувати своїм життям. Ця правда повинна прозвучати у розмові із самим собою. У людини, яка скаже собі в серці «Так, це правда про мене на сьогодні», є шанс звільнитися від минулого і розпочати благословенне теперішнє. Марек Дзявецький. Шлях переможців. 12 кроків не з того світу.
1: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
0: Теодор Студит. Повчання монахам.
2: Проповідь 144. Якщо бажаєте добра один одному, то послухайте мене й наберіться гарячого заповзяття до спасіння. Почніть чинити усе належне, запрагніть гідного, пошукайте корисного, молодші та старші, початківці та старці. Очистіться від усякої скверни тіла та духа, зробіть із себе знаряддя вибране, довершуйте освячення душ ваших. Уникайте нагоди до гріха, не допускайте гордості, непокори, ласолюбства, догоджання тілу. Намагайтеся збагатитися чеснотами, смиренням, слухняністю, чистотою, братньою любов'ю. Відкиньте далеко від сердець ваших земні і пожадливі вподобання. Розірвіть зв'язки, що пов'язали вас не лише із зовнішнім, але й зі своїм внутрішнім. Маю на увазі те, щоб не було до одного брата більшої прихильності, аніж до іншого. Така бо прихильність лукава і ненависна Богові. Зовні вона нібито братерська, але по суті є сатанинською. Ви знаєте, як багато є засідок у диявола і які хитромудрі пастки його. Так що ніхто не уникне їх в інший спосіб, аніж через сповідання помислів і бажань, довірившись

0: духівнику своєму з цілковитим смиренням та покорою.
1: Ті, що сходять з цієї дороги, падають, падали й раніше, як ми читаємо, а ті, що тримаються її керунку, засяяли у світі, як світила, бо відійшли від темряви гріховної та диявола подолали, поневоливши свої бажання.
0: Отож, благаю вас із любові до Господа нашого Ісуса Христа, наберіться мудрості заради спасіння вашого. Кожен, кого яка пристрасть мучить, проти неї повинен він і боротися. Проти заздрості, наприклад. Проти заздрісною боротьбою. А саме ненавистю до теперішньої миттєвої слави. Бо ця пристрасть породжується від прагнення показати себе чимось кращим за ближнього. Чи то гостротою розуму, чи мелодійним співом, чи приємним читанням, або іншою якоюсь здатністю, духовною чи тілесною, а зародившись, вона поволі виснажує, з'їдає та спопиляє. Але оскільки ми є членами одного тіла, то радійте один за одного, уважаючи своїм усе те, чим відзначаються інші, бо один щось одне має, другий інший, а ще інший третій. Але по суті ми є одним тілом братства, і усім цим братство славиться і стає у повноті досконалим, а велич його і на кожного переходить.
1: Цей мелодійніше співає, а ти голосніше. Той виразніше читає, а ти швидше сприймаєш прочитане. Один кмітливіший, а ти здатніший вирішувати справи. Дехто вміє добре керувати, а ти підпорядковуватись.
0: І останнє набагато краще від першого, бо те, що намагається видати з чимсь перед тим, яке насправді є таким, ніщо та воно. Що є мелодія чи красномовність? Чи читання, чи швидка робота, чи каліграфія, чи музика перед благодатним і милим смиренням та слухняністю, перед милосердям і простотою, перед лагідністю і ласкавістю, перед добродушністю і покірністю, перед боголюбністю і щирою молитвою, та перед іншими чеснотами, набути, які є справою хотіння і пошуку. Хоч би хтось був без голосу, не вмів співати, чи погано читав би,
1: був би недорікуватим, косооким, негарним з лиця, кривоногим.
0: Отак добрий Бог наш зробив досяжним і доступним для всіх нас добро чеснот, бо поставив його в залежність не від тілесних якихось переваг, а від душевного настрою, від якого воно і засівається, і проростає, і дозріває.
1: Тому задовольняйтеся тим, що посідаєте, та радійте тим, що має кожен із братів, єднаючись і поєднуючись між собою у житті з Богом та дотримуючись усьому порядку.
0: Ви бачите, браття, що кількість наша зростає. Отож потрібно, щоб усе у нас було впорядковано. Бо якщо і мале щось зійде зо свого місця, то все братство зворушиться і хитається, втрачаючи свою славу чеснот, як воно буває з усякою іншою спільнотою. Для нас, що зібралися в єдине заради імені Господа нашого Ісуса Христа, які перебувають у чині життя ангельського, обов'язково мусить бути повний в усьому порядок. Маю на увазі те, щоби без гамо та сум'яття співати і молитися, стояти і ходити, сидіти і вставати, спати і прокидатися, сходити і підніматися, мовчати і говорити, їсти і пити, входити і виходити, запитувати і відповідати,
1: сходитися і розходитися,
0: шукати і віддавати, служити і приймати послухи, покладати і утримувати, одягатися і роздягатися, взуватися і роззуватися. А все це у нас щоденно робиться. Якщо в усьому цьому дотримуємося порядку, тоді все братство наше видається як тихе море, яке хоч і порушується,
1: однак лише лагідними хвилями від подуву Святого Духа.
0: А якщо з неуважності увірветься якийсь безлад, тоді воно якби від штормів та ураганів здіймається, нуртує та кипить, хвилюючись. Чи не це видно в нас?
1: Коли між вами постає галас, крик, сміх та гамір, як то було недавно при роздаванні святої Агіасми, та при виході після обіду, коли чотири благочинних ледве відновили належний порядок.
0: Не робіть так, діти мої і браття, не робіть. Ви знаєте, що сказано про волю Божу, що вона не тільки добра, але й вгодна і досконала для впорядкування багатьох. Зрештою, це я вам кажу не задля докору, а щоб нагадати про те, що було раніше, та щоб ви уникали на майбутнє подібних випадків.
1: А Господь миру та Бог допомоги, який утримує в порядку все небесне і земне, нехай дарує вам силу і міць до всякої доброї справи та наміру, до справжнього миру та єдності, до всякої доброти та милості у щирій любові один до одного, щоб на день його приходу ви були в гурті праведників, у товаристві угодників з усіма святими, що від віку йому служили.
2: Теодор Студит. Повчання монахам.

Дуже часто ми зосереджуємося тільки на негативних моментах життя, на тому, що погано. Якби ми більше шукали те добре та прекрасне, що оточує нас, то могли б змінити свої сім'ї, а потім і наших ближніх, і людей, що живуть у нашому місті. Ми принесли б мир і любов у наше оточення, яке дуже жадає цього. Мати Тереза.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною. Амінь.

0: Радіо Світанок.
1: Господеві, помолімося.
2: Господи, помилуй.
1: За місто ти, за кожне село, місто, країну, за тих, що віри живуть у них, Господеві, помолімося.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, за спасіння їх, Господеві, помолімося.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволити зі над усякої скорботи, гніву і нужди, Господи.

0: Владычицу нашу Богородицю і присно Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Благо є сповідувати.

0: людиною і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один із Святої Тройці, рівнославим із Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще й ще, мирі Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти, благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя.
2: Премудрість прості,
0: прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, алелуя. Апостоли святі, моліть милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим, правилом віри, образом лагідності, учителем повздержності, явила тебе твоєму стаду всіх речей істина, ради цього придбав ти смиренням високе, убогістю багате, Отче священоначальнику Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші, сильних і богогласних проповідників, верховних апостолів Твоїх, Господи, прийняв Ти в насолоду діб Твоїх і упокій, бо подвиги їх і смерть прийняв Ти

в мирах святий священно служит, служителем явився єси, бо Христове Євангеліє преподобний сповнивши, положив ти душу свою за людей твоїх і спас невинних від смерти. Тому освятив ти себе як великий тайник Божої благодаті.

0: Мугують Богоради, нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий, єси Боже наш, і тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий,

0: поклали їх. Небеса оповідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. На всю землю вийшло віщання їх, і до кінців вселенної глаголи їх.
1: До Филип'ян послання святого апостола Павла читання.
2: Уважні.
1: Браття, радуйтеся в Господі, писати вам те саме мені не важко, але вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання, бо обрізання то ми, що духом служимо Богові, що хвалимось у Христі Ісусі, не покладаючись на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з коліна Веніамина, єврей з євреїв, фарисей за законом, щодо ревності я переслідував церкву, щодо справедливості в законі бездоганний. Та те, що було мені зиском ради Христа, я вважав за втрату. Ба більше я вважаю все за втрату ради далекого вищого пізнання Христа Ісуса, мого Господа, заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбати.
0: Слава тобі, Господи, слава тобі!

0: мудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія. Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Матея, Святого Євангелія, читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний, бо хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять. Чи ж є між вами хто такий, що коли син попросить його хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, дасть йому гадюку? Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець вас, що на небі, дасть дарити

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святнішого Вселенського архієрея Лева Попу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кіртеодора і за преосвященнішого архієпископа нашого Кірвасилія і за боголюбивого єпископа нашого Кірволодимира за те, що служить і послужили в святому храмі цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер.

0: Помилуй.
1: Ще молимо, що Господь Бог своєму милосерді спогляв на новесь наш український народ. У цей час війни захистив щитом свій всемутні опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим. Та дарував нам всій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
1: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво.

0: славу и святых верных своих слух, праведного митрополита Андрея, патриарха Иосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу, молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних христ.

0: Божені, все військо благородних, посіча згадуваних, фундаторів доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські

0: Господи, помилуй.
1: Засвяти храм цей, ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Щедрого там єдинородного Сина Твого, з яким ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим, і духовним, і повсякчас, і на віки, віки.

0: Духа, Троицю единосущну и нероздільну.
1: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
0: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівно славим, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа,

0: причастя Святого Твого Духа, наповнити Царство Небесне, смерть братовою несудню сучення, що вносить у словесну службу, заспочили у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, провідних юності, мучеників, спідників, посників, за кожну правду Духа, що у вірі звершився. Особливо за Пресвяту, Пречисту, Превласловенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, Пресноблаженну і Пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
2: Перше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Попуримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кіртеодора, преосвященнішого архієпископа нашого Кірвасилія і боголюбивого єпископа нашого Кірволодимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї,

0: Прийнявши їх у святий над небесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славно божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: вірного наставника хоронця, душитель наших у Господа просім.
1: Подай, Господи!
0: Прощення, відпущення гріхів, проші наших у Господа просім.

0: стану життя нашого в мирі, покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи!
0: Християнської кончини, життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Від віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Томі, Господи!
0: Сподоби нас, Владико, зі сміливістю несудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.

0: Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. На всю землю вийшло віщання їх, і до кінців вселенної глаголи їх. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти єси воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господа, на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Дорогі брати і сестри, підходимо до святого причастя з руками, складеними на хрест на грудях. Не робимо ніяких різких рухів перед чашею. Коли приступаємо до святого причастя, перед чашею не хрестимося. Широко відкриваємо уста, устами ложечки не доторкаємося. Також пригадуємо, що до святого причастя може приступати тільки той, хто був присутній на святій літургії, хто сповідався впродовж останнього місяця та не перебуває в стані тяжкого гріха. Вірні можуть приймати святе причастя тільки один раз на день.

0: Спаси Боже народ Твій і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас. Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Оси, прийнявши божественний, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: Наступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: День увесь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Оте й освячення наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навік.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій і благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, яренням, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будем я Господнє благословити.

Дорогі Христі, брати, сестри, прошу послухати наступні оголошення. Запрошуємо молодь віком від 16 до 35 років або трохи більше, які відчувають себе молодими, на євангелізаційний курс 3.16. Мета курсу – познайомитись ближче з Богом, разом знайти відповіді на свої запитання, поспілкуватися та отримати нові знайомства в цікавій та дружній атмосфері. Курс проводитиметься в двох локаціях. Щосереди о 19.00 в Архікатедральному соборі, тут у нас, а також щочетверга о 18.30 у каплиці костелу Божого Милосердя. Щиро захочемо прийти на літургію о 18.00, яка відбудеться в Архікатедральному соборі, після якої розпочнеться зустріч курсу о 19.00. Обов'язково попередня реєстрація за QR-кодом на афіші при виході з храму. Якщо афіші немає, то шукайте посилання на сторінці спільноти «Діяння апостолів» та «Бетел» в Інстаграм. Курс відбудеться з благословенням митрополита Кіртиодора. Запрошуємо освітян на щотижневі зустрічі зі священником у програмі читання Святого Письма, бесіди на морально-етичні теми, зустрічі в малих групах, спільна молитва. Зустрічі відбуваються щопонеділка о 19.00 у молодіжному християнському просторі. Також організовується паломництво на Закарпаття до Джублика та до мощей блаженного отця Петра Ороса, село Білки. 24-25 жовтня виїзд від Архікатедрального собору о 5.30. Контактна особа – отець Андрій Янішевський. Детальна інформація знаходиться на колоні біля секретаря Архікатедрального собору та на колонах при виході з храму. Благословення Господня на вас, його благодаттю, людинолюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віки.

0: и ныне и повсякчас, и на веки веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвам пречистої Матері, святих славних церковних апостолів, преподобних богоносців наших, усвятих отця нашого Євангелиста, архієпископа Константинополя і преподобного отця нашого Євтимія Нового, святого преподобного мученика Лук'яна, пресвітера Великої Антіохії і всіх слів українського народу, і всіх святих помили, спаси нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Господи Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдине життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя,

Пішов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос хрестився в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос зробив перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос проповідував Царство Боже, закликаючи усіх до покаяння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос переобразився на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Ісус Христос встановив таїнство Пресвятої Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, моли Бога за нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господь, просвічення моє, Спаситель мій, кого боюся, Господь, захисник життя мого, кого устрашуся, коли наближалися до мене зловмисники, щоб пожерти плоть мою, гнобителі мої та вороги мої самі знемогли вони і впали. Як озброїться проти мене полк, не обоїться серце моє, як повстане проти мене війна, і в ній я уповатиму. Одного просив я Господа, і сього жадатиму, щоб жити мені в домі Господнім усі дні життя мого, споглядати мені красу Господню і подивляти храм святий Його, бо Він сховав мене у скинії своїй в день знегод моїх, схоронив мене під покровом скинії своїй, на скелю вивищив мене. І нині ось вивищив Він голову мою супроти ворогів моїх. Я обійшов скинію Його і приніс у ній жертву хвали і радісного оклику. Заспіваю і заграю Господеві. Почуй, Господи, голос мій, яким візвав я. Помилуй мене і почуй мене. Тобі сказало серце моє, шукало Тебе лице моє. Лиця Твого, Господи, шукатиму. Не відвертай лиця того від мене, не відхиляйся в гніві від раба Твого. Будь помічником моїм, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій, бо отець мій і мати моя залишили мене, але Господь прийняв мене, положи мені законом, Господи, путь Твою і напути мене на стежку рівну з огляду на ворогів моїх, не віддай мене на поталу кривдникам моїм, бо повстали проти мене свідки неправдиві і обманула сама себе неправда, вірую, що бачитиму блага Господні на землі живих, дожидай Господа, будь мужнім і хай кріпиться серце Твоє і дожидай.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сіне немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокій.

0: Чисте мене грішно, Боже, чисте мене грішно, Боже, чисте мене грішного. Благословен єси, Господи, який єдиний щоденно оновлюєш діла творіння Твого. Благословен єси, Господи, який сотворив світло і тьму, і відокремив одне від одного. Благословен єси, Господи, який твориш усе і перемінюєш, проганяєш тінь смертну і темряву, і перетворюєш день у ніч. Благословен єси, Господи, який сам сотворив серця наші і відаєш усі помисли наші. Благословен єси, Господи, який створив людину на образ і подобу свою, сотворив день для діл світла, ніч для відпочинку людської природи. Тому і ми раби Твої, молільники, яких Ти сподобив час дня прожити і до цього молитовного часу прийти. Оспівуємо все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Місія Апостол презентує програму «Благословенного дня».

0: Як підеш на війну проти ворогів твоїх і побачиш коней та колісниці, і військо численніше від твого, не бійся їх, бо з тобою Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетської землі. Він скаже тоді до них: «Слухай, Ізраїлю, сьогодні ви стаєте до бою з вашими ворогами. Нехай не мліє ваше серце, не лякайтесь, не полохайтесь і не жахайтесь перед ними».
1: Книга Второзаконня пригадує нам сьогодні дуже важливі слова. Які би не були в нас труднощі, не бійся, каже Господь, бо я з тобою. Чи часто ми у нашому повсякденному житті, у наших випробуваннях, труднощах пам'ятаємо, що Господь є з нами? На жаль, дуже часто маємо якесь таке розуміння, що Господь з нами тоді, коли нам все добре. А коли маємо якісь випробування, то начебто Господь нас залишив. Ні, Господь з нами і тоді, коли нам добре, і тоді, коли маємо певні труднощі чи випробування у житті.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм «Місії Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
4: Джин Тезен Франклін. Відвага, спокій і радість. Якщо, зазнавши поразки, не опустиш рук і не здасися, то врешті-решт досягнеш у житті успіху. Коли діти вчаться ходити, спочатку вдаряються в усі меблі, що стоять удома. Падають і встають, знову падають і знову підіймаються, аж поки не навчаться втримувати рівновагу, якої потребують, щоб ходити. Так само і є у житті. Мусиш твердо вирішити, що після кожного падіння знову ставатимеш на ноги. Дивися вперед, не витрачай часу на оплакування свого минулого. Перед тобою стоять цілі, досягнення яких вимагає всієї твоєї енергії. Насправді, поразка може бути для тебе якоюсь мірою корисною. Хтось мудро сказав: «Помилково вважати, що люди досягають успіхів завдяки перемогам. Часто вони роблять це завдяки поразкам». Мусиш зрозуміти, що поразка – це ще не кінець. Поразка – це не фатально. Адже після поразки можеш почати ще раз. Спочатку.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Слухайте нас щодня на сайті radiosvitanok.org.ua. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

0: Твіти з Богом. Чому церква має власні закони? Коли люди працюють або живуть разом, їм необхідні правила. Етикет допомагає виховувати взаємну повагу і захищати особистий простір. Кодекс вічливості і поведінки на підприємстві допомагає людям спільно і гармонійно працювати. Навіть у родині домашні правила допомагають усім членам жити мирно. Це нічим не відрізняється від церкви, де люди також хочуть жити однією великою сім'єю, постійно зростаючи в любові та вірі. Народи, держави і міста мають цивільне право. І як хороші громадяни, католики повинні також бути законослухняними. Проте, якщо цивільне право суперечить законам Бога, моралі і церкви, тоді католики зобов'язані їм протистояти. Якщо, наприклад, якийсь закон заважає чи суперечить свободі віросповідання, ми маємо протестувати. Врешті-решт, свобода віросповідання – це базове право кожної людини у світі. Ми повинні також, приміром, намагатися змінити закони, які не захищають права на життя. Церква має свою власну правову систему, яку називають канонічним правом. Грецьке слово «канон» означає «правило». Правила або канони церкви записані в Кодексі канонічного права. Ці правила не закріплені раз і назавжди. Час від часу Кодекс канонічного права підлягає перегляду. Його мета – допомагати нам провадити добре християнське життя і керувати церквою. Цей кодекс містить застосування принципів божественного і природного права. Конкретні правила пристосовані до конкретного часу, однак самі принципи діють вічно. У кодексі канонічного права є багато законів і канонів, та вони поділяють однакові основоположні принципи. Останній канон говорить, що спасіння душі повинно завжди залишатися найвищим принципом церкви. Це свідчить про те, що мета канонічного права – допомагати людям жити таким чином, щоби дати Ісусові Христу можливість їх відкупити. Кодекс канонічного права поділений на різні частини або книги, що охоплюють усі аспекти церковного життя. Книга перша пояснює походження правил. Книга друга висвітлює різні правила та обов'язки всіх віруючих, включно із священниками, єпископами та іншими богопосвяченими особами. Книга третя підкреслює важливість належного способу євангелізації і навчання віри. Далі в книзі четвертій містяться правила щодо таїнств та літургії, а в книгах з 5 до 8 йдеться про церковне кримінальне право і процедури, які мають місце у випадках порушення закону. Кодекс канонічного права стосується усіх віруючих. Наприклад, у ньому сказано: «Усі вірні Христу повинні докладати зусиль до того, щоби вести святе життя і сприяти зростанню в невпинному освяченню церкви». Обов'язок усюди поширювати Євангеліє тут також згадується, але не лише стосовно священників та єпископів. Усі вірні Христу зобов'язані і мають право сприяти тому, щоби божественна новина спасіння дедалі більше доходила до всіх людей усіх часів та народів. Канонічне право існує, щоби допомагати усім католикам жити відповідно до того, чого навчає нас Ісус через Біблію та Церкву.
1: Про суть віри, молитву, труднощі життя та багато іншого у книзі Мішеля Ремері «Твіти з Богом».

0: сторінками Святого Письма.
1: Відізвався до нього хтось із народу: «Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною». Ісус промовив до нього: «Чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами?» Далі промовив до них: «Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя». І він розповів їм цю притчу. Одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи сам до себе: «Що мені робити? Немає де звести врожай мій». І каже: «Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток. Та й скажу душі своїй: «Душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися». А Бог сказав до нього: «Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде? Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога». Коли ми когось підбадьорюємо усмішкою чи добрим словом, то будьте певні, що вам повернеться сторицею ваша щирість, доброзичливість, уважність до оточуючих. Тому що доброта і любов зростають, коли ними ділишся. З грішми ж відбувається інакше. Віддаючи їх торговцеві, ми зазвичай лише зменшуємо свої заощадження. Коли ми докладаємо своїх зусиль тільки для збільшення матеріальних статків, то ставимось до Христа так само, як і чоловік, що хотів отримати свою частку спадщини. На жаль, як і він, ми часто просимо Господа не про те. Ісуса насамперед турбують наші духовні багатства, а все інше додасться. Господь багатий милосердям, любов'ю і добротою, і Він хоче цим збагатити і нас. Ось про що означає багатіти в Бога. Тому, прагнучи Небесного Царства, ми покликані просити Христа насамперед про духовні скарби, про смиренність і терпіння, милосердя і любов, співчуття і прощення. Господь щедро обдарує тебе, і твоя духовна скарбниця не спорожніє, якщо ти щодня будеш щиро ділитися її вмістом і з ближніми. Пам'ятай про обіцянку Христа: «Дайте, то й вам додасться». Коли ти багатий у Господі, то можеш щедро ділитися своїм добробутом і мати певність, що не втратиш нічого.

0: сторінками Святого Письма.
1: Завжди, скрізь і всюди. Радіо Світанок.

0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Книга Псалмів. Псалом 33. Ликуйте, праведні, у Господі! Правим хвала личить! Прославляйте Господа гуслами! Співайте йому на десятиструнній арфі! Співайте йому нову пісню! Грайте на струнах добре, гучно! Бо Господнє слово праве, і всяке діло його вірне! Він любить справедливість і право, ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його вся його оздоба. Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі, бо він сказав, і сталося, він повелів, і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ, Бог якого – Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, він бачить усіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом, і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає. Він – наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе його ім'я ми уповаєм. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на тебе.
0: Читаємо Святе Письмо разом.

0: Притчі на світанку.
1: В одному селі помер багач. І йому вдалося війти до раю. Насамперед він пробігся по місцевому ринку і одразу ж зорієнтувався, що ціни на ньому дуже низькі. Чоловік перевірив міст свого гаманця і почав вибирати найкрасивіші речі, які впадали йому в око. Щоб розрахуватися, він вийняв велику пачку банкнот і подав ангелу-продавцеві. Ангел увічливо посміхнувся і промовив: «Вибачте, але ці гроші у нас не в обігу». «Тобто як?» – здивувався купець. «У нас мають вартість лише ті гроші, які на землі були подаровані», – відповів ангел. Не забудьте уже сьогодні про гроші, які мають вартість у небі.
0: Притчі на світанку.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але й

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, бо потоптав мене чоловік, цілий день напасник гнобив мене, топтали мене вороги мої цілий день, бо численні ті, що нападають на мене звисока, у день, коли убоюся, уповатиму на Тебе. В Бозі буде хвала слів моїх, цілий день на Бога уповаю, не убоюся, що вдіє мені плоть. Цілий день гордували вони словами моїми всі заміри їх проти мене на зло, оселяться поруч і затаяться. Вони на п'яту мою чигатимуть, бо вичікують душу мою. Ні за що не спасеш їх, у гніві народи повалиш, Боже. Життя моє звістив я тобі, ти поклав сльози мої перед собою за обітницею твоєю. Хай відступлять вороги мої назад у день, коли я призову до тебе. Ось пізнав я, що Бог мій єси ти. У Бозі скажу похвальну мову, у Господі скажу похвальне слово. На Бога уповаю, не убоюся, що вдіє мені чоловік. На мені, Боже, обіти, які воздам я, восхваляючи Тебе, бо Ти визволив душу мою від смерті, очі мої від сліз і ноги мої від спотикання, щоб догоджав я перед Богом у світлі живих. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас.

Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немощі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава.

Поки душе моя перебуватимеш у гріхах, доки покаяння відкладатимеш, уяви суд грядущий, заклич до Христа Бога, зрішив я безгрішний,

0: Знову спіткнувся в умі я нещасний, злим звичкам гріха себе поневоливши. Знову князь темрявий, родитель пристрасних насолод, зробив мене невільником своїм, і як раба слухняного приневолює мене служити своїй волі і похотям плоті. Що робити мені, Господи, мій Господи, відкупителю і заступниче всіх, хто на Тебе уповає? До Тебе знову прибігаю і зітхаю, і прощання прошу лихим моїм ділам. Але боюся і тремчу, бо кожен раз, повідуючи гріхи свої, обіцяючи утримуватись від зла, я постійно знову грішу і не дотримуюсь обітниць, даних Тобі, Богові моєму, і цим довготерпеливість Твою спонукаю до гніву. А гнів Твій, Господи, хто в силі знести? Та я, знаючи безмежність милості Твоєї і безодні чоловіколюб'я Твого, знову віддаю себе на милість Твою і взиваю до Тебе согрішив. Боже, помилуй мене грішного, простягни руку допомоги Твоєї погрязному в болоті на солод, і не залиш, Господи, мене творіння Твоє погибати в беззаконнях і гріхах, але вияви звичну Твою доброту і збав мене від порочності і нечистоти моєї плотської, від пагубних помислів, що один за одним напастують у Богу мою душу. Ось бо, Господи, Боже мій, немає у ній жодного чистого місця, але вся вона у проказі, вся вона рана єдина. Та сам Ти, як єдиний лікар душ і джерело єлею милосердя, омий її і струмками сліз моїх, які я Тобі рясно проливаю. Пролий і Ти, чоловіколюб'я своє, і зціли її рану, подай мені зцілення і очищення. Не відверни лиця того від мене, щоб полум'я лютого відчаю не поглинуло мене, адже Ти, необманний Боже, мовив, велика радість на небі стається через покаяння грішника, тож нехай вона станеться і через мене грішного. Не закривай вух милосердя Твого до цієї молитви моєї покаянної, але прийми її, і як дим кадильний вознеси перед Тобою. Відаєш, бо слабкість природи людської творче, знаєш нахили юності, пробачаєш гріхи і приймаєш покаяння тих, хто призиває Тебе в істині, бо благословен єси вовіки. Амінь.
1: Заспіваю.

0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
1: Марек Дзєвецький. Шлях переможців. 12 кроків не з того світу. У дитинстві в нас було багато прагнень і мрій, що навіть не вистачало дня і ночі, щоб їх намріяти, щоб про них розповідати Богові людям. На жаль, рано чи пізно, з нашої чи чужої вини, в нашому житті і поведінці щось починає псуватися. Історія починає укладатися інакше, ніж в наших найгарніших снах. Іноді відбувається щось таке драматичне і болюче, що ми відмовляємося від наших власних бажань, ідеалів і прагнень, і навіть про них забуваємо. Переважно у цьому частково є наша провина, а частково довкілля чи людей, з якими ми пов'язані. Ми ніколи не встановимо, хто в цьому більше завинив. Натомість, важливо визнати той факт, що наше життя змінилося на хресну дорогу, на низку страждань, помилок, часто драматичних образ, яких ми зазнаємо чи яких завдаємо іншим людям, а передовсім самим собі. Щоб зробити перший крок до зміни, потрібно визнати, що наша ситуація нестерпна, і ми хочемо радикально її змінити, незалежно від того, що конкретно нас болить. Чи те, що ми втягнулися в якісь хворобливі, токсичні зв'язки або залежності, чи те, що досі наше життя базувалося на принципі приємності, яку ми плутали з радістю, чи нашим Богом став живіт, емоції або якась людина, яку ми поставили на місце Бога, чи вона сама це місце в нашому житті собі привласнила. Незалежно від всього цього, перший крок до свободи, до радості, до повернення надії – це визнати, що наша життєва ситуація виглядає так, що ми стали безсилими і перестали керувати нашим життям. У будь-якій кризовій ситуації важко сказати собі, що я заблукав і завдав болю самому собі. Визнати свої помилки і власну безпорадність важко не лише тому, що така правда дуже болить, але й тому, що вона спонукає до радикальної зміни поведінки, зміни до теперішньої ієрархії цінностей, моральних норм, якими ми керувалися. А все це надзвичайно важке. І в зв'язку з цим, у ситуації, коли ми допустилися помилок, коли втягнулись у щось таке, що мучить нас самих, і через що ми мучимо інших, найлегша позиція полягає у постійному самообмані. Марек Дзєвецький. Шлях переможців. 12 кроків не з того світу.
0: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Знайдіть в собі сили, щоб світити іншим. Радіо «Світанок».

0: Теодор Студит. Повчання монахам.
1: Проповідь 144. Якщо бажаєте добра один одному, то послухайте мене і наберіться гарячого заповзяття до спасіння. Почніть чинити усе належне. Запрагніть гідного, пошукайте корисного. Молодші та старші, початківці та старці, очистіться від усякої скверни тіла та духа. Зробіть із себе знаряддя вибране, довершуйте освячення душ ваших. Уникайте нагоди до гріха, не допускайте гордості, непокори, ласолюбства, догоджання тілу. Намагайтеся збагатитися чеснотами, смиренням, слухняністю, чистотою, братньою любов'ю. Відкиньте далеко від сердець ваших земні і пожадливі вподобання. Розірвіть зв'язки, що пов'язали вас не лише із зовнішнім, але й зі своїм внутрішнім. Маю на увазі те, щоб не було до одного брата більшої прихильності, аніж до іншого. Така бо прихильність лукава і ненависна Богові. Зовні вона нібито братерська, але по суті є сатанинською.
2: Ви знаєте, як багато є засідок у диявола і які хитромудрі пастки його. Так що ніхто не уникне їх в інший спосіб, аніж через сповідання помислів і бажань, довірившись духівнику своєму з цілковитим смиренням та покорою.
1: Ті, що сходять з цієї дороги, падають, падали й раніше, як ми читаємо, а ті, що тримаються її керунку, засяяли у світі, як світила, бо відійшли від темряви гріховної та диявола подолали, поневоливши свої бажання.
2: Отож, благаю вас із любові до Господа нашого Ісуса Христа, наберіться мудрості заради спасіння вашого. Кожен, кого яка пристрасть мучить, проти неї повинен він і боротися. Проти заздрості, наприклад. Проти заздрісною боротьбою. А саме ненавистю до теперішньої миттєвої слави. Бо ця пристрасть породжується від прагнення показати себе чимось кращим за ближнього. Чи то гостротою розуму, чи мелодійним співом, чи приємним читанням, або іншою якоюсь здатністю, духовною чи тілесною, а зародившись, вона поволі виснажує, з'їдає та спопиляє. Але оскільки ми є членами одного тіла, то радійте один за одного, уважаючи своїм усе те, чим відзначаються інші, бо один щось одне має, другий інший, а ще інший третій. Але по суті ми є одним тілом братства, і усім цим братство славиться і стає у повноті досконалим, а велич його і на кожного переходить.
1: Цей мелодійніше співає, а ти голосніше. Той виразніше читає, а ти швидше сприймаєш прочитане. Один кмітливіший, а ти здатніший вирішувати справи. Дехто вміє добре керувати, а ти підпорядковуватись.
2: І останнє набагато краще від першого, бо те, що намагається видати з чимсь перед тим, яке насправді є таким, ніщо та воно. Що є мелодія чи красномовність? Чи читання, чи швидка робота, чи каліграфія, чи музика перед благодатним і милим смиренням та слухняністю? Перед милосердям і простотою? Перед лагідністю і ласкавістю? Перед добродушністю і покірністю, перед боголюбністю і щирою молитвою, та перед іншими чеснотами набути, які є справою хотіння і пошуку. Хоч би хтось був без голосу, не вмів співати, чи погано читав би,
1: був би недорікуватим, косооким, негарним з лиця, кривоногим.
2: Отак добрий Бог наш зробив досяжним і доступним для всіх нас добро чеснот, бо поставив його в залежність не від тілесних якихось переваг, а від душевного настрою, від якого воно і засівається, і проростає, і дозріває.
1: Тому задовольняйтеся тим, що посідаєте, та радійте тим, що має кожен із братів, єднаючись і поєднуючись між собою у житті з Богом та дотримуючись усьому порядку.
2: Ви бачите, браття, що кількість наша зростає. Отож потрібно, щоб усе у нас було впорядковано. Бо якщо й мале щось зійде зо свого місця, то все братство зворушиться і хитається, втрачаючи свою славу чеснот, як воно буває з усякою іншою спільнотою. Для нас, що зібралися в єдине заради імені Господа нашого Ісуса Христа, які перебувають у чині життя ангельського, обов'язково мусить бути повний в усьому порядок. Маю на увазі те, щоби без гаму та сум'яття співати і молитися, стояти і ходити, сидіти і вставати, спати і прокидатися, сходити і підніматися, мовчати і говорити, їсти і пити, входити і виходити, запитувати і відповідати,
1: сходитися і розходитися,
2: шукати і віддавати, служити і приймати послухи, покладати і утримувати, одягатися і роздягатися, взуватися і роззуватися. А все це у нас щоденно робиться. Якщо в усьому цьому дотримуємося порядку, тоді все братство наше видається як тихе море, яке хоч і порушується,
1: однак лише лагідними хвилями від подуву Святого Духа.
2: А якщо з неуважності увірветься якийсь безлад, тоді воно якби від штормів та ураганів здіймається, нуртує та кипить, хвилюючись. Чи не це видно в нас?
1: Коли між вами постає галас, крик, сміх та гамір, як то було недавно при роздаванні святої Агіасми, та при виході після обіду, коли чотири благочинних ледве відновили належний порядок.
2: Не робіть так, діти мої і браття, не робіть. Ви знаєте, що сказано про волю Божу, що вона не тільки добра, але й вгодна і досконала для впорядкування багатьох. Зрештою, це я вам кажу не задля докору, а щоб нагадати про те, що було раніше, та щоб ви уникали на майбутнє подібних випадків.
1: А Господь миру та Бог допомоги, який утримує в порядку все небесне і земне, нехай дарує вам силу і міць до всякої доброї справи та наміру, до справжнього миру та єдності, до всякої доброти та милості у щирій любові один до одного, щоб на день його приходу ви були в гурті праведників, у товаристві угодників з усіма святими, що від віку йому служили.
0: Теодор Студит. Повчання монахам.
3: Прославляй Господа, о душе моя,

Щоб навчитися любити, необхідно вірити, бо віра – це любов у дії, а любов у дії – це служіння. Щоб навчитися любити, треба побачити і торкнутися. Віра в дії через молитву, віра в дії через служіння – це одне і те ж. Та сама любов та співчуття. Мати Тереза.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий

небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Почуй, Господи, молитву мою, і крик мій до Тебе хай дійде. Не відвертай лиця Твого від мене в день, коли терплю, прихили вухо Твоє до мене в день, коли призову Тебе, скоро почуй мене. Бо розтанули, як дим, дні мої, кості мої, як суха деревина, зісохлися. Потоптано мене, як траву, і висохло серце моє, аж забув я їсти хліб мій. Від голосу стогнання мого прилипли кості мої до плоті моєї. Я уподібнився до пелікана в пустелі, став немов нічний погач на румовищі. Чував я і став, неначе пташка, що самотньо сидить на покрівлі. Весь день хулили мене вороги мої, і ті, що мене хвалили, мною проклинали. Адже попіл, як хліб їв я, і пиття моє з плачем розводив, од виду гніву Твого і ярости Твоєї, бо возніше Ти повергнув мене. Дні мої, як тінь, схилилися, і як сіно я зсохся. Ти ж, Господи, повік перебуваєш, і пам'ять про Тебе з роду в рід. Ти, восставши, змилуєшся над Сіоном, бо пора змилуватися над ним, бо прийшла пора. Бо возлюбили раби Твої каміння його, і прах його жаліють. І убояться народи імені Господнього, і всі царі землі слави Твоєї. Бо відбудує Господь Сіон, і явиться у славі своїй. Він зглянувся на молитву смиренних, і не погордив благанням їх. Хай запишеться все для роду прийдешнього, і народ, відроджуваний, прославить Господа. Бо прихилився він з висоти святої своєї, Господь із небес на землю споглянув. Почути стогін закованих, звільнити синів умертлених, щоб возвістили в Сіоні ім'я Господні, хвалу йому в Єрусалимі, коли зберуться народи разом і царі для служіння Господеві. Відказав йому на поті кріпості своєї, про умоління днів моїх звісти мені, не відклич мене у полумінні днів моїх, у роді родів, літа твої. Началі ти, Господи, землю основав і діла рук твоїх небеса, вони загинуть, ти ж перебуватимеш, і всі, як одежа, зістаріються, і як покривало, ти зів'єш їх і зміняться. Ти ж той самий єси, літа твої не скоротяться, сини рабів твоїх розселяться, і насіння їх повік утвердиться. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, ісцели немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи,

небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава.

0: Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішно, Боже, очисти мене грішного. Вседержителю Господи, Слове Отче, сам досконалий Боже Ісусе Христе, який у чуйному милосерді Твоєму ніколи не відлучається від слуг Твоїх, але завжди у них перебуває. Ісусе пастирю благий, не віддай мене на поталу підступам змія, ані пожаданням сатани не залиш мене, бо має він у собі сім'я тління. Ти ж, Царю Всесвятий Ісусе Христе, якому поклоняємося, охорони мене в час спочинку мого силою безсмертного Твого задуму і Твоїм Всесвятим і благим животворящим Духом, яким Ти учнів своїх освятив, і збав мене від підступів зміїних, дай мені недостойному радість спасіння Твого на ложі моєму, очисти серце моє чистотою слів Твоїх, просвіти дух мій світлом пізнання Євангелія Твого і укріпи душу мою любов'ю Христа Твого, у мирі Твоєму збережи тіло моє страстю Твоєю і помисли мої безстрастністю Твоєю, і підійми мене в час молитви, щоб співати і славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. Час і навіки віків. Амінь.
1: Місія Апостол презентує програму «Благословенного дня».

0: Тоді Давид сказав до свого сина Соломона: «Будь мужній і сильний, берись до діла, не бійсь і не лякайсь, бо Господь Бог, Бог мій з тобою. Він не полишить тебе і не покине тебе, доки не закінчиш усієї роботи на службу дому Господньому».
1: Історія старозавітнього царя Давида і його сина Соломона є, як на мене, однією з найцікавіших в Старому Завіті. Знаємо, що Соломон був зачатий внаслідок гріха Давида і жінки Версавії, яка була дружиною його воєначальника. Але на цьому прикладі Господь показує цілу модель ставлення до людини. Попри те, що ми десь дуже часто можемо впасти в різного роду гріхи, Господь не покидає нас. Він до кожного з нас говорить подібно, як Давид казав до свого сина: «Будь мужній, бо я з тобою». Цікаво, що гріхопадіння Давида і його навернення в результаті стає для нього благословенням. Бо ж не від якоїсь іншої жінки, але саме від цієї народився Соломон, який в результаті збудує для Господа храм. Часто і в нашому житті трапляються різного роду гріхи. Але це не ознака того, що нам потрібно опускати руки. Адже немає такого гріха, який Господь би не міг би нам пробачити. Тож берімося до діла, бо ж з нами Бог. Амінь.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм місії «Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі. Ми подаруємо вам шматочок щастя. Залишайтеся разом з нами. Радіо «Світанок».

Християнські роздуми, духовні читання, прості відповіді на складні запитання. Все це слухайте в ефірі онлайн-радіо «Світанок».

мій сокіл. Я знаю, що важко, що зовсім недавно ми вірили в казку.

Онлайн-радіо «Світанок». З нами затишно. Онлайн-радіо «Світанок». З любов'ю до людей.

здалека-здалека. Принесла щастя для Карпулі і Джека. Чорна дзьоба лелека. Маленька ніжність спить у візочку. Я дякую Богу за щастя, за дочку. Прилетіла лелека.

0: Не знаєш, що почитати чи послухати ввечері? Вмикай Радіо Світанок та насолоджуйся приємними хвилинами разом з нами.
1: Притчі на світанку.
2: В одній далекій країні правив володар, який понад усе любив насолоджуватися своїм надзвичайним багатством. Кожного дня він зодягався у вишиті самоцвітами золототкані строї. Коли ранішнє сонце осяювало його обличчя, а шати починали мінитися тисячою райдужних блискіток, він виходив зі свого королівського палацу, щоб прийняти знаки поклоніння від своїх підданих. Але минули роки, і володар помер. Володарі сусідніх держав, які почули звістку про смерть свого багатого приятеля, зустрілись на розмову, і ось один з них запитав: «Цікаво, скільки по собі він залишив багатства?» Інший володар відповів: «На цьому світі він залишив усе». Не дбайте про скороминуще, у світі є набагато цінніші речі.
1: Притчі на світанку.

0: Поетична сторінка на Радіо Світанок.
1: Андрій Волянюк. Ти досі тут. Скажи, ти ще зі мною? Це твій я погляд відчуваю на спині. І в круговертях днів, окислених журбою, чи можу я довіритись тобі? Байдужий, знаю, мертвий у душі, в руках надія листям вся пов'яла, та десь глибоко, десь там у мені, відбитком радості ще віра не пропала. Мій друг, мій світ, мій розум і слова, усе в тобі переплелося віттям, в тобі джерелами б'є ціль життя, в акорді цього прикрого століття. Так добре знати, що ти в мене є, що я не впаду, коли спотикнуся, і хай завжди до віку так буде, в цій напівтемряві шепочу і молюся. Я втомлений, заблуканий, чужий, крім тебе, мабуть, всім вже не потрібний. І хай осліпну, стану убогий і німий, але без тебе, Боже, жити я не згідний.
0: Поетична сторінка на Радіо Світанок.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и повсякчас, и на веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наши. Святий, посвятий, исцели немочи наши, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, ныне і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але й збав нас від лукавого. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи Боже мій, на Тебе уповаю, спаси мене від усіх гнонителів моїх і визволь мене, щоб не схопив ворог, як лев, душу мою, коли нема ні відкупителя, ні спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинився, якщо є неправда в руках моїх, якщо я заподіяв добродійникам моїм зло, то хай впаду від ворогів моїх знеможений, хай же пожене ворог душу мою, хай настигне, і втопче в землю життя моє, славу мою в порох поверене. Піднесися, Господи, у гніві Твоєму, возвелишся в уділах ворогів Твоїх. Востань, Господи, Боже мій, повелінню, яке заповів єси, і собор народів оточить Тебе і над ним на висоту. Повернися, Господь, судитиме народи, суди мене, Господи, по правоті моїй і по невинності моїй у мені. Хай же скінчиться злоба грішників, і Ти попровадиш праведника, іспитуючи і серця й утроби Боже. Справедлива поміч моя від Бога, що спасає правих серцем. Бог суддя справедливий, кріпкий, довготерпеливий, і гніву не наводить повсякдень. Якщо не навернетеся, меч свій оголить, лук свій він напнув і наготував його, і в нім наготував знаряддя смерті, стріли свої палючими вчинив. Ось нечестивець болів, безправ'ям зачав гніт і породив беззаконня, вирив рів і викопав його, і впаде в яму, яку підлаштував. Обернеться лихо його на голову його, і на тім'я його безправ'я його зійде. Славословитиму Господа по правді його, і псалми співатиму імені Господа Всевишнього. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, і збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли суддя сидітиме, і ангели предстоятимуть, сурма лунатиме, і полум'я горітиме, що зробиш, душе моя, як поведуть тебе на суд? Тоді діла твої злі постануть перед тобою, і таємні гріхи будуть викриті.

Тешнє тимчасове, тамтешнє ж вічне. Бачу судилище і на престолі суддю і тремчу через те, що маю відповісти. Тож поспішай навернутися, бо суд невідворотний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати Божа, я всесвятає заступниця християн, спаси народ твій, що з довірою сильно до тебе прибігає, віджени ганьбу блукаючих помислів наших, щоб зсивали ми до тебе, радуйся, все діво. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже.

0: Господи Ісусе Христе, Боже наш, образи кріпости, премудрости і сило Бога Отця, зі святим Твоїм животворящим Духом, Тройця нероздільна і сопрестольна, яка із небуття до буття усе привела, удостой нас грішних оспівувати і вихваляти щедроти Твої заступництвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, святих і духовних Твоїх служителів, Претечі і Хрестителя Йоанна і всіх святих, які від віку Тобі вгодили, і не допусти, щоб загинули ми через гріхи наші, чи нечисті і скверні помисли наші, але удостой нас умертвити все це і жити у світлі святих життєдайних заповідей Твоїх, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.
1: Місія «Апостол» презентує програму «Благословенного дня».

0: Слухайте мене, ви, що знаєте право, народи, що бережеш закон мій у серці. Не бійтесь людської наруги, зневаги їхньої не лякайтесь».
1: У описі з пророчих книг ми часто зустрічаємо ситуації, коли народ, який випросив у собі, якогось пророка чи провідника, одночасно перебував у страху, коли цей пророк закликав мужньо боротися проти зла і повертатися до вірності Богу. Можна сказати, що цей пророк постійно закликав людей повертатися до вірності, повертатися до стану не боятися Бога, або, властиво, ставити його на першому місці. І коли вони це робили, тоді будь-що, що ставало на перешкоді, вже не було таким страшним. Часто вони піддавалися і наразі інших людей, зневазі, а навіть і ув'язненню. Однак пророк постійно наголошував на першенство Бога, щоби його завжди ставити на першому місці, а тоді все буде на правильному місці. Спробуймо і ми у своїй щоденності поставити Господа десь в пріоритеті, щоби Він нас вів, провадив і визволяв. І Його благословення буде з нами перебувати повіки. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм місії «Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: Онлайн радіо «Світанок». З любов'ю до людей.

0: Слухайте нас щодня на сайті radiosvitanok.org.ua або ж на Android-додатку. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.
1: Радіосвітанок для тих, хто поруч.

Цікаві програми для дітей та молоді, християнські пісні та музика. Відкрий для себе щось нове і незвідане. Радіо «Світанок».

Твоїм серцем нас і очисти нас від усякої скверні, і спаси благі душі наші. Славишніх Богу на землі мирі людях благовоління, славишніх Богу на землі мирі людях благовоління. Господи, губи відкрий устами і сповістять хвалу Твою.

Папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киртеодора, преосвященнішого архієпископа нашого Кирвасилія, і за боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причет і людей Господа.

Господа, Господа, и співати імені Твоєму Всевишні, молитвами Богородице, спаси, спаси нас, звіщати вдосвіта милість Твою, істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородице, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти зволив Ти спасіння нашого ради, бо плотилися від Святої Богородиці і Пресної Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один у Святій Троїці, рівнославний за цим

0: Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний.

Прийдіть, возрадуємося, Господи, воскликні Бо Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, Алелуя. Іди перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі, Алелуя. Бо Бог великий Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний ти співаємо тобі,

0: Сына, Сыну Божий, Пусть святой дымный, спеваем от Тебе, Аллилуйя. Апостоли, святі, моліть милостивого Бога, що відпущення про грішень под душам нашим, правило вірю в разом лагідності, учителем повзнажності, явила Тебе Твоєму встали всі речі істина, ради цього предмовте смирення високе, убогістю багата, Отче священачальнику Миколаю, моли Христа Божа, спаслися душі наші, Синих і боговласних проповідників, верховних апостолів Твоїх, Господи, прийняв Ти на солоді Твоїх і упокій, бо подвиг їх і смерть прийняв Ти понад усякі плоди. Єдиний серця віча, слава Отцю і Сину і Святому Духові, мирах святий священним служителем явився Си. Бог Христов, Євангелій преподобний сповнивши, положив ти душу свою за людей твоїх і спас невинних від смерти. Тому освятив ти себе, як великі таїни Божої благодаті, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Діва днес престоїть у церкві, І з ликами святих невидимо за нас молиться Богу. Ангели з архієреями поклоняються, а апостоли з пророками ликують. Бога ради нас молить, молиться предвічного Бога.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
2: Уважні,
3: мир всім,
2: примужись, будьмо уважні.
0: На всю землю вийшло віщання їх, і до кінців вселенної глаголи їх, і до кінців вселенної глаголи їх. Небеса повідають славу Божу, творіння жуки сповіщає твердь. На всю землю вийшло віщання їх, і до кінців вселенної глаголи їх, і до кінців вселенної

Bratia, radujte sa v Hospodi. Pesáte vám tá samé menine váško, ale vám ono korisno. Uvažajte na psiu, uvažajte na lechých robitnikiv, uvažajte na obrízania, bo obrízania to my, što duchom služemo Bohovi, što chválemo su Hristi Isusi, не покладаючися на тіло, хоч я мій би покладатися і на тіло. Коли хто інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з коліна Веньяміна, єврей з євреїв, фарисей за законом, щодо горливості, гонитель церкви, щодо справедливості в законі, бездоганний. Та те, що було мені зиском, ради Христа я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю все за втрату ради далеко вищого пізнання Христа Ісуса, Господа мого, ради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише

той час розійшлася чутка про Ісуса по всій Юдеї і по всій країні. Учні Івана сповістили Його про те все. Тоді Іван покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати: «Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Прийшовши до нього, ті мужі кажуть: «Іван Хреститель послав нас до тебе спитати: ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати?» Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недух, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дав зір. У відповідь Ісус сказав їм: «Ідіть, сповістіть Івана, що ви бачили і чули: сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина, і блажений той, хто не спіткнеться через мене». А коли посланці Івана відійшли, Ісус почав говорити до народу про Івана: «На що ви вийшли дивитись в пустиню? На тростину, що її вітер колише? На що вийшли ви глядіти? На чоловіка, одягненого в м'якій одежі? Та ж ті, що в пишних одежах і в розкошах сидять у царських палатах. На що

Сино, ось я посилаю посланця мого перед лицем Твоїм, що приготує путь Твою перед Тобою. Кажу вам, між народженими жінок нема нікого більшого понад Івана, але найменший у Царстві Божім, більший від нього. Увесь народ, що його слухав, і митарі визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Івана, а фарисеї та законовчителі відкинули Божий про них намір і не хрестили.

0: Сієї душі з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божого, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, папу римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кіртеодора, і за просвященнішого архієпископа нашого Кірвасилія, і за боголюбивого єпископа нашого Кірволодимира, за тих, що служать, послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовників, всіх у Христі братів і сестер наших,

0: ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою все ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб триєдиний Бог прославив славою святих вірних слуг своїх, праведного митрополита Андрея і патріарха Йосифа, та інших подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за всіх тут вписаних, за яких сьогодні моління творимо, за наших радіослухачів та онлайн-глядачів, за здоров'я і спасіння їх, щоб Господь Бог через заступництво Пресвятої Богородиці і всіх святих вислухав їхні добрі намірення, дарував

0: Ще молимо й за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

Святійшого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа нашого Кир Василія, Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів, благочинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм,

0: Сповнім молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим животворчим

0: Господа, Творца неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця роджено перед усіма віками, світло від світла, бо істина від воістиного, роджено несотворено, єдиносушно, за сам, що через нього все постало, він для нас туди і нашу радость спасіння зійшов і за небес, і воплотився з Духа Святої Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славими, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хвалення.
2: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай

0: Отецу, Преснодлаженна і предопорочну, і Матір Бога нашого, чесніше від херовимів, і незрівнянно славніше від серафимів, що без отління Бога слава породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.
1: Найперше пом'яни, Господи, святнішого Вселенського, архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Киртеодора, Преосвященнішого архієпископа нашого Кирвасилія і боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі безпеці

0: Устам єдиним серцем славити, успівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

0: Се помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця, дуже тіл нашого, Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прорішень наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе один одної все життя наше Христу Богові.

0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
2: І кров'ю, але перед тобою страшним Богом. Ти, отже, владико, те, що перед нами, усім нам на добро вчини відповідно до потреби кожного, з плаваючим повість, подорожніми подорожуй, не дуже зцілий лікар душі тіні.
3: Благодаті і щедротами.

Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасником прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не насуті не осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Де ж числа нагрішив я, Господи, прости мені.

Дорогі брати і сестри, підходимо до святого причастя з руками складеними на хрест на грудях. Не робимо ніяких різких рухів перед чашею. Коли приступаємо до святого причастя, перед чашею не хрестимося. Широко відкриваємо уста, устами ложечки не доторкаємося. Також пригадуємо, що до святого причастя може приступати тільки той, хто був присутній на святій літургії, хто сповідався впродовж останнього місяця та не перебуває в стані тяжкого гріха. Вірні можуть приймати святе причастя тільки один раз на день.

0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповніться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися. Святий Твої божество небезсмертне і животворчих таїн, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися правді Твої. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Осі, прийнявши божественний, святий, пречистий, безсмертний, небесний, животворчий, страшних, христових тайн,

0: Притчі на світанку.
1: Уявіть, що у вас є банківський рахунок, на який щоранку виплачують 86 тисяч 400 доларів. Але цей баланс не переноситься на наступний день. Тобто кожного вечора банк забирає з вашого рахунку все те, що ви не витратили протягом дня. Що б тоді ми робили? Використовували б кожен цент, правда? Кожен з нас має такий банк. І це час. Щоранку ми отримуємо 86 тисяч 400 секунд. Щоночі час, який ми не використали для певних цілей, викреслюється як втрачений. Він не переноситься на наступний день. Перевищити баланс не можна, тож щоранку для нас відкривається новий рахунок, а щоночі все невикористане згоряє. Тож давайте жити теперішнім і користатись того балансу, який отримуємо. Інвестуємо з розумом, щоб отримати здоров'я, радість і успіх. Цінуйте кожну свою мить. І цінуйте ще більше, коли проводите її з кимось особливим, з тим, хто цього заслуговує. Пам'ятайте, час ні на кого не чекає, він пливе, тож живіть достойно.
0: Притчі на світанку.
2: Ви слухаєте радіо «Світанок». Вмикайте радіо «Світанок» і проведіть час разом з нами.

0: Шкода ваших дожидань і сліз.
1: Твіти з Богом.
2: Що таке первородний гріх і грехопадіння людини взагалі? Для нас, християн, важливим є те, що Бог створив світ із любові. Але особливу увагу необхідно приділити тому, як людство це трактує. Господь створив усе добре. Проте це не єдиний наш досвід про світ. Стихійні лиха, війна, бідність, злочинність і хвороби, якщо поглянете навколо, ви побачите світ, сповнений страждань і зла. У світі існує зло, тому що Бог дав людині свободу вибору. Ми можемо свідомо зробити вибір на користь Бога або проти Нього. Ти можеш любити когось тільки, якщо маєш свободу вибору. Адже Бог хоче, щоб ми любили Його, тому Він і створив нас. Однак ми можемо обирати, тому можемо відмовитися від Бога, а це і є гріх, який відділяє нас від Нього. У нашій слабкості ми схильні до зловживання даною нам свободою і, як наслідок, відкидаємо Бога. Навіть якщо ми не хочемо грішити, часто зло рішуче спонукає нас до гріха. Внаслідок первородного гріха ми легко піддаємося спокусі. Історія Адама і Єви розповідає нам про перший, тобто первородний гріх. Їх спокусило зло. Їм було дуже добре відомо, чого хотів Бог. Він висловився досить чітко. Було одне дерево, плодів якого вони не могли куштувати, бо помруть. Тільки одне заборонене дерево серед великої кількості інших дерев на весь рай. І все ж таки вони послухали диявола, який у Біблії представлений у вигляді змія. Змій пообіцяв їм, що скуштувавши заборонений плід, вони не помруть, а стануть немов боги, пізнавши добро та зло. Так і сталося. Згодом вони швидко дізналися про зло. Не послухавшись Божого наказу, Адам і Єва не сміли дивитися на Бога і сховалися від Нього. І були присоромлені своєю наготою і зшили фігові листя і зробили опаски собі. Цю пару часто зображують у мистецтві саме так. Таким чином вони віддалилися від того, хто створив їх і справді любив. Перший гріх назвали гріхопадінням, тому що він відлучив людину від Господа. Книга «Буття» показує, як із гріхопадінням людина втратила справжню невинність і, зрештою, близькість із Богом, який є джерелом життя та любові. Історія Адама і Єви розповідає нам багато про Бога і людське становище в поетичній формі. Ця об'явлена історія в символічний спосіб оповідає нам про речі, які відбулися насправді. Перший непослух людства, який приніс гріх у світ, є важливим фактом і водночас уроком для людей будь-якого віку. Ця історія проливає багато світла на ту ситуацію, у якій ми зараз перебуваємо. Вона показує нам, як важливо зробити вибір, слідувати за Богом і дотримуватись обмежень, які Він для нас установив. Гріхопадіння зруйнувало красу творіння. Відокремившись від джерела життя, людина була приречена на смерть, якої не було від початку в Божому задумі. Однак із народженням Христа Бог назавжди все змінив. Перші чоловік і жінка відлучилися від Бога, коли не послухалися Його і вчинили перший первородний гріх. Ми успадкували їхню гріховну природу.
1: Про суть віри, молитву, труднощі життя та багато іншого у книзі Мішеля Ремері «Твіти з Богом».

0: Читаємо Святе Письмо разом.
1: Розділ другий.
2: Коли ж почався день П'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й дивувалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного:
3: «Хіба ж не галілеяни всі ті, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни та мідяни та елеміти, також мешканці Месопотамії, юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і Фрігії та Памфілії, Єгипту і Лівійських земель, край Кірени, і захожі римляни, юдеї й нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими».
2: І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного:
4: «Що ж то статися має?»
2: А інші казали глузуючи:
5: «Вони повпивались вином молодим».
2: Ставши ж Петро із одинадцятьма, свій голос підніс та й промовив до них:
6: «Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх. Бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїл передрік: і буде останніми днями, говорить Господь, я виллю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки. Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також виллю від духа свого, і пророкувати вони будуть. І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена: кров і огонь, і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров, перша ніж день Господній настане великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів Ісуса Назарянина, мужа, що його Бог прославив вам силою і чудами, і тими знаменами, що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте. Того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пута смерти усунувши, вона бо тримати його не могла. Бо каже про нього Давид: мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо він по правиці моїй, щоб я не захитався. Тому серце моє звеселилось, і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти в аду моєї душі, і не даси ти своєму святому побачити тління. Ти дороги життя об'явив мені, ти мене переповниш утіхою перед обличчям своїм. Мужі, браття, нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком, та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його стегон, У передбаченні він говорив про Христове воскресення, що не буде заставлений в аду, ані тіло його не зазнає зотління. Бог Ісуса цього воскресив, чого свідки всі ми. А отож, як правицею Божою, був він вознесений, і обітницю Духа Святого прийняв від Отця, той злив він оте, що ви бачите і чуєте. Не зійшов бо на небо Давид, але сам він говорить, промовив Господь Господові моєму. Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли ви.
2: Як почули ж оце, вони серцем розжалубились, та й сказали Петрові та іншим апостолам:
1: «Що ж ми маємо робити, мужі браття?»
2: А Петро до них каже:
6: «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете. Бо для вас ця обітниця, і для ваших дітей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь, Бог наш».
2: І іншими багатьма словами він засвідчував та вмовляв їх, говорячи:
6: «Рятуйтесь від цього лукавого роду».
2: Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися. І пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися.
0: Читаємо Святе Письмо разом.

Якщо ваше серце сповнене інших речей, ви не можете почути голос Бога. Та коли ви, затамувавши подих, прислухаєтеся до Божого голосу, Господь наповнить ваше серце собою. Це все потребує великої жертви. Але якщо ми насправді маємо на меті і хочемо молитися, то повинні бути готовими до цього вже зараз. Мати Тереза.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Радуйтеся Богові, помічникові нашому, воскликніте Богові Якова, почніте псалом і вдарте в тимпан, у псалтир милозвучний із гуслями, затрубіте в новомісяча трубою, благознаменний день свята нашого. Бо таке повеління в Ізраїля і присуд у Бога Якова, він поклався, як свідоцтво Йосифові, коли той вийшов із землі єгипетської, почув мову, якої не знав. Я звільнив від тягарів хребет його, руки його, що при кошах працювали. В утиску призвав ти мене, і я визволив тебе, почув тебе укритий в буревії, досвідчив тебе при воді нарікання. Слухай, народи мій, і засвідчу тобі, Ізраїлю, якщо послухаєш мене. Не буде серед тебе Бога нового, і не поклонятимешся Богові чужому, бо я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської. Розширу ста твої, я наповню їх, та не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не дослухався до мене. І я відпустив їх за намірами сердець їхніх, ходитимуть за намірами своїми. Якби народ мій послухав мене, якби ходив Ізраїль путями моїми, я легко впокорив би ворогів його, і на гнобителі його возложив би руку мою. Вороги Господні лестили б йому, а благоденство його було б до віку, і нагодував би я його ситтю пшеничною, і медом зі скелі наситив би його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу,

Приступи зі сльозами і зітханнями взиваючи, лікарю душі тіл чоловіколюбче, звільни мене від множества гріхів моїх, причисли мене до блудниці.

0: Його ж моли, щоб спаслися душі наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Владико, Господи, Сину чоловіколюбного Отця, зрішили ми на небо і перед Тобою негідні зватися синами Твоїми, але довіряючись милосердю Твоєму, віддаємось благості Твоїй, за порукою милосердя Твого маємо, чесний животворящий хрест Твій, який витерпів єси задля нас, як за поруку Твоєї вірності маємо блудницю, розбійника, митаря і Павла, що колись зневажав Тебе і переслідував, через них Ти, Господи, заохочуєш усіх нас, прибігати до Твоєї благості. І так, як їх явив Ти славними і блаженними, так і нас, що припадаємо до щедрот Твоїх очисти, бо Ти благословен єси навіки. Амінь.
1: Онлайн радіо «Світанок». З нами затишно.

0: Ну що ж, дітки, як я вам вже обіцяв, продовжу розповідати про Авраама. Отож, сідайте зручненько та слухайте. Через кілька років після того, як Бог звелів принести у жертву Ісаака, у віці 127 років помирає дружина Авраама Сара. Авраам гірко оплакував свою дружину, яку вірно любив. Ісаак теж був дуже засмучений смертю матері. Авраам хотів поховати дружину в гробі на тій землі, яка була обіцяна його потомству. Для цього він домовився з царем Ефроном та викупив у нього поле з просторими печерами, які були на його території. Те поле разом із печерами, навколишніми землями та деревами називалося Ефрон. Продаж та передача поля у власність Авраамові відбулися з урочистостями в присутності усіх жителів того краю. Придбавши поле, Авраам з почестями поховав Сару в одній із печер. Авраам був поважного віку, тому квапився одружити свого сина Ісаака, якому на той час виповнилося 40 років. Старенький батько прикликав управителя свого дому, вірного Елієзера, і так мовив до нього: «Піди у край, де живуть мої родичі, і знайди жінку для мого сина. Та не вибирай із дочок ханаанських чи дочок іншого роду, а тільки з моєї рідні. Як мені її розпізнати?» – здивовано запитав Елієзер. «Бог поклявся мені, що дасть всю цю землю моїм потомкам, а з тобою пошле ангела, який вкаже тобі на ту, яка стане дружиною Ісаака». Слуга пообіцяв Авраамові вірно виконати його наказ і, взявши 10 верблюдів із стада Авраама, подався в дорогу.
1: «А навіщо йому верблюди?»
0: «Бо у тих краях, люба, їздять на верблюдах так само, як ми на конях. У наш час на верблюдах їздять на сході – турки, араби та інші народи. Отож, взявши з собою слуг та нав'ючивши 10 верблюдів коштовними дарами, слуга попрямував до Месопотамії, краю, в якому жила Авраамова рідня. Надвечір він дістався до міста Агар-Нагараїм, але перед містом зупинив караван, щоб перепочити. То була саме та пора, коли дівчата виходили з міста, щоб набрати води. Слуга звернувся до Бога: «Господи, Боже пана мого Авраама, зглянься, прошу, наді мною. Зараз до цього джерела зійдуться доньки жителів цього міста, щоб набрати води. Нехай дівчина, яку ти приготував для Ісаака, скаже: не лише вам дам води, а й верблюдів ваших напою. Так я знатиму, що ти змилосердився над моїм паном». Щойно так мовивши, він побачив Ревеку, доньку Бетуела, та внучку Нахора, Авраамового брата, що наближалась із повним води глеком. Він вийшов їй назустріч та попросив напитися. «Пийте, пане», – відповіла Ревека і налила води. Після чого додала: «Я й верблюдам вашим принесу води, щоб усі напилися». Елієзер посміхнувся. Дівчина видалась йому вродливою та лагідною. Коли верблюди понапивалися, слуга витягнув із торби сережки вартістю по 2 шекелі кожна і 2 браслети на руки, кожен з яких вартував 10 шекелів.
1: «А скільки би це тепер коштувало?»
0: «Один шекель, Дмитрику, важив біля 10 грамів. Отож, 1 золотий шекель дорівнював 10 грамам золота, а 2 відповідно 20 грамам золота. 20 шекелів – десь 200 грам золота».
1: «Не дуже гарний подарунок для нареченої».
0: «Ну, як на наш час, Яринко, може і не дуже. Але тоді люди були розважливіші, ніж тепер, і жили простіше, не витрачаючи сил уселенно грошей на коштовності та інші непотрібні речі». Слуга простягнув прикраси дівчині і запитав її: «Скажи, будь ласка, чия ти донька, і чи маєш місце, щоб я міг переночувати?» «Я донька Бетуела і Нахорова онука», – відповіла Ревека. У нашому домі достатньо сіна й соломи для ваших верблюдів, і також для вас знайдеться місце, де ви зможете заночувати». Слуга Авраама подякував Господеві. «Благословен Господь, Бог Авраама, що привів мене додому брата господаря мого». Дівчина ж побігла додому і розповіла матері про все, що сталося. У Ревеки був брат Лаван. Побачивши пригарні подарунки своєї сестри, Лаван негайно вибіг з дому назустріч чоловікові, який так щедро обдарував Ревеку. Коли слуга ще був зі своїми верблюдами біля джерела, Лаван підбіг до нього і так звернувся. «Нехай вас благословить Господь! Запрошую вас до нашої оселі. Ось я приготував господу для вас та ваших слуг і стайню для верблюдів». Лаван завів слугу до оселі, потім розвантажив верблюдів і кинув їм сіна та соломи. Самому ж чоловікові та слугам його, як водиться на сході, умив ноги від дорожнього пилу, а опісля запросив до столу. Слуга Авраама не хотів їсти доти, поки не розкаже, з яким наказом послав його господар. Він переповів розмову між ним та Авраамом, а також те, як Господь вказав на дівчину, яку шукає Авраам для свого сина Ісаака. А наприкінці запитав: «Чи бажаєте віддати моєму панові честь і шану? А якщо не зволите, то скажіть, і я піду далі шукати дівчину з-поміж рідні Авраама». А Лаван та Бетуел на те сказали: «Зустріч та, Боже провидіння! Ми не можемо вчинити по-іншому, ніж скоритися волі Божій. Ось перед вами Ревека, вона ваша. Ведіть її до вашого пана, і нехай стане вона Ісаакові жінкою, щоб сповнилася воля Божа». Коли слуга Авраама почув ту відповідь, упав ниць, прославляючи Бога і дякуючи йому. Опісля підніс ревеці щедрі дари, розкішне вбрання та глеки, повні золота і срібла. Подарунки також отримали мати Ревеки та її брати. А коли дари були роздані, то батьки нареченої справили велику гостину, де всі їли та веселилися. Прокинувшись вранці, слуга попросив дозволу у батька Ревеки наступного дня від'їжджати до свого господаря. Та мати і брати Ревеки просили зоставити її з ними ще на 10 днів. «Не затримуйте, благаю вас», – просив слуга. «Бог допровадив мене до вас, але настав час повертатися мені до пана мого, який на мене чекає. Покличмо тоді Ревеку», – запропонували родичі, «і нехай вона нам скаже, що в неї на думці». Увійшла Ревека, і батьки запитали її: «Чи підеш із цим чоловіком?» «Піду», – відповіла дівчина. Тоді, попрощавшись з батьками, разом із годувальницею, яка ростила дівчину, Ревека пішла зі слугою Авраама.
1: «Дідусю, думаєте, Ревека правильно зробила, що так поспішно покинула рідних?»
0: Єврейських дівчат виховували по-іншому, ніж тепер. Вони завжди виконували волю Божу і слухали своїх батьків. Тож, вчинивши так, Ревека була переконана, що чинить волю Божу, яку звістив їй посланець дядька Авраама та Ісаака, її майбутнього чоловіка. Сівши на верблюдів, Ревека із служницями та годувальницею поїхала за слугою, який поспішав до свого господаря. Коли вони під'їжджали до оселі Авраама, Ісаак, що прогулювався у полі, помітив здалеку наближення каравану. Побачивши незнайомця, Ревека поцікавилась, що то за чоловік. «То мій господар», – відповів слуга. Тоді Ревека накинула на себе покривало.
1: «Чому вона сховалася від Ісаака? Через те, що була потворною?»
0: «Навпаки, Яринко, вона була дуже вродливою. Але єврейські дівчата були навчені ховати обличчя від незнайомців. А оскільки вони з Ісааком ще не були знайомі, то скромна Ревека закрила обличчя. Слуга виїхав назустріч Ісаакові і розповів про все, що сталося. Тоді Ісаак відвів Ревеку в намет, у якому жила його покійна мати Сара. Взяв її за жінку і полюбив щиро. У ній єдиній він знайшов утіху після смерті матері.
1: Схоже, Ісаак не поважає свого батька. Він сам усе вирішує, не питаючи згоди Авраама. Та й слуга Авраама, такий відданий на перший погляд господареві, обходиться без нього. Все організовує тільки з Ісааком, ніби Авраам вже помер.
0: Люба дитино, усе, що робили слуга та Ісаак, було волею їхнього господаря Авраама. У Біблії ця незначна деталь опущена, але вони, напевно, порадились з Авраамом. А от у чому немає жодного сумніву, це в тому, що Авраам поблагословив шлюб Ісаака та Ревеки, з якою познайомився одразу після приїзду. Так само і з наметом покійної Сари. Не маючи дозволу Авраама, Ісаак не наважився би завести до нього Ревеку.
1: У них, я так розумію, не було святкування з нагоди одруження?
0: Чому ж ні, Яринко? Звичайно, було. Просто виглядало воно досить просто. Авраам, будучи патріархом, був одночасно священником свого роду. Отож він сам поблагословив молодят, після чого була святкова вечеря у колі сім'ї. Трохи погомоніли, повеселилися і кінець.

Слухайте нас щодня на сайті радіосвітанок.org.ua. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

0: Цитата дня. Кращі люди на землі вміють відчувати красу, мають сміливість ризикувати і сили говорити правду. І саме ці позитивні риси роблять їх дуже вразливими. Ернест Гемінгуей. Цитата дня.
1: Світанок. Радіо, що надихає.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Благо єсть і сповідувати Господа, і співати імені Твоєму Всевишній, звіщати в досвіда милість Твою і вірність Твою на всяку ніч, на десятиструнному псалтирі, з піснею на гуслях, бо возвеселив Ти мене, Господи, творінням Твоїм і ділами рук Твоїх возрадуюся. Які величні діла Твої, Господи, вельми глибокі помисли Твої, муж безумний не пізнає і нерозумний не зрозуміє їх. Коли посходились грішники, як трава, і показалися всі, що коять беззаконня, щоб бути викошеними по вік віку, Ти ж вишній по вік, Господи. Бось вороги Твої, Господи, бось вороги Твої згинуть, і розбіжаться всі, що коять беззаконня, і вивищиться, як у єдинорога ріг мій, і старість моя у єлеї масткому, і поглянуло око моє на ворогів моїх, і про злочинців, що повстають на мене, почує вухо моє. Праведник, як фінік, процвіте, як кедр, на лівані примножиться, насаджені в домі Господньому, у дворах Бога нашого процвітуть, ще й примножиться у старості плодючі, і обдаровані благами будуть, щоб сповістити, що правий Господь Бог

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сіли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу.

0: Благословивим, Господи, зглянься на моє упокорення, бо вже скоро життя моє завершиться, а з діл моїх я не маю спасіння. Тож молюся оком милостивим, Господи, зглянься на моє упокорення і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, задумайся, душе, так ніби суддя вже стоїть перед тобою, і день той страшний уяви, бо суд той буде немилосердний до тих, хто самі милостиві не були. Тож пощади мене, спаси, як єдиний чоловіколюбець, і нині, і повсякчас, і навіки віків, амінь. Тебе істину і пристановище маємо, і молитвницю благосприятливу до Бога, якого родила єси Богородице неневісная, вірних спасення. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Господи Ісусе Христе, Боже наш, єдинородний Сину і Слове Отче, усього видимо і невидимо сотворіння творче, що через невимовне Твоє чоловіколюб'я смерть за нас прийняв, як сам зволив, і визволи нас чесною Твоєю кров'ю від влади темряви, сам, Владико, візьми мене за правиці і попровадь мене до страху Твого, і сповни мене розумінням волі Твоєї, і удостой мене плодоносити в усякому доброму ділі, і зростати у пізнанні істини Твоєї, з радістю, веселістю і благодаренням подвизатися у Євангелії Твоєї благодаті. Удостой мене й частки святих Твоїх у світлі Твоєму, молитвами і заступництвом преславної владичиці нашої Богородиці, що безцінно Тебе породила. Ти, бо єси джерело усіх благ, і Тобі славу воссилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
1: Місія Апостол презентує програму «Благословенного дня».

0: «Не бійсь, дитино, що ми зубожіли. Є в тебе багато добра. Коли боїшся Бога, уникатимеш гріха і чинитимеш добро перед Господом, Богом твоїм».
1: Людина, яка любить Господа Бога, не має причини чогось чи когось боятися. Всі страхи, які людина, сучасна людина носить, вона всі страхи, які сучасна людина має у собі, вони є причиною того, що людина відходить від Бога. Бо коли людина живе з Богом, коли старається думати, говорити і чинити всі діла згідно з Божою волею, згідно з Божим законом, її совість спокійна. А коли спокійна совість, тоді людина нікого не боїться. Кожна книга зі Святого Письма чи багато історій зі Святого Письма, вони показують людині, наскільки є важливо жити з Богом. Тільки та людина, яка живе з Богом, вона здатна вповні насолоджуватися життям на землі, користуватися всіма створіннями, які Господь дав людині, але має пильнуватися одного – образити Бога, чинити гріх. Навіть у книзі Товита ми бачимо, коли Господь промовляє до людини, спонукає людину, щоб людина уникала зла, тобто втікала від нагоди образити Бога і творила добро. Якщо ми в нашому щоденному житті будемо старатися жити так, як Бог цього хоче, тобто уникати зла і творити добро, то ми не маємо жодної причини, щоб когось чи чогось боятися. Нехай у цьому нам допоможе Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Нехай Господнє благословення щодня перебуває з вами. Більше програм «Місії Апостол» шукайте на сайті apostol.ua або ж на YouTube-каналі.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
4: Марек Дзявецький. «Шлях переможців. 12 кроків не з того світу». На планеті людей, у світі людей немає ситуацій безнадійних, немає ситуацій, які неможливо виправити. У світі предметів такі ситуації існують. Якщо, наприклад, я візьму в руки якусь красиву кришталеву вазу і розіб'ю її об підлогу, тоді цей предмет розколиться на маленькі скалки, які вже ніхто не зможе склеїти. Легше і дешевше було б виготовити новий кришталь. Так само, коли я спалю якусь річ, то цей предмет вже неможливо повернути. Натомість ми, люди, настільки незвичайні, настільки виняткові на нашій планеті, що в будь-якій ситуації можемо відродитися. Ми можемо знову повстати, як Фенікс з попелу. Ми можемо, як це називає Ісус, народитися наново. А процес виправлення має зміст навіть тоді, коли він коштує надзвичайно багато часу, зусиль і любові, адже, на відміну від предметів, ми безцінні, і ніхто не може нас замінити. Прикладом відродження і цілком нового способу життя є святий Августин. Ця постать – конкретна людина, а водночас символ радикальної переміни і живий доказ того, що така переміна можлива. Не існує такої кризи, з якої неможливо звільнитися. Немає такої форми залежності, з якої неможливо визволитися. Немає такої безпорадності, яку неможливо подолати. Немає такої гріховності, з якої неможливо навернутися. З цього погляду людина абсолютно виняткова, необмежена у своїй здатності перемінюватися. Людина – це зустріч, і в зустрічах з іншими людьми може досвідчити силу, якої потребує. Коли доросла людина купить собі омріяну машину або дитина отримає довгоочікувану іграшку, то така ситуація є певним зміцненням, якоюсь мотивацією до дії, але зазвичай ненадовго. Натомість, коли ми зустрічаємо іншу людину, яка мене розуміє, любить, яка розраховує на те, що я не піддамся, що стану більш зрілим, то у мене є шанс знайти в собі силу, якої досі в мене не було. Я можу навіть стати могутнім і героїчним. Це результат зустрічі з іншою людиною, з тим, хто мене розуміє і любить, хто надіється на мене також тоді, коли я почуваюся безпорадним невдахою. Марек Дзявецький. Шлях переможців. 12 кроків не з того світу.
3: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Наш сайт – радіосвітанок.org.

0: Притчі на світанку.
1: Одного разу один професор почав заняття, піднявши склянку з водою. Він тримав її на витягнутій руці так, що було видно усій аудиторії. Вага склянки була не більше 50 грам. Професор запитав, що станеться, якщо він протримає ось так склянку протягом години. Студенти відповіли, що нічого особливого, хіба що заболить рука. А якщо я триматиму склянку ось так протягом усього дня, що тоді трапиться? Запитав професор. У вас заніміє рука, може бути судома, вас може спаралізувати і прийдеться їхати в лікарню, зауважили студенти. Дуже добре, сказав професор, але чи зміниться вага склянки за цей час? Звичайно, що ні, відповіли студенти. І тут раптом один із них сказав: «Опустіть склянку». Правильно, сказав професор. І з проблемами в житті треба чинити так само. Поки ви думаєте про них всього кілька хвилин, нічого не відбувається і все в порядку. Якщо думаєте про них довго, це перетворюється у хворобу. Думаєте ще довше, вони паралізують вас. І тоді ви вже нічого не можете зробити. Важливо думати про проблеми в житті, але набагато важливіше буде, якщо ви опустите їх і будете робити це щодня перед сном. У вас не буде стресу, і ви щодня прокидатиметеся свіжими і повними сил. І зможете впоратись з будь-якою проблемою, з будь-яким викликом, що вам кинуть. Тож не забудьте опустити склянку вже сьогодні.
0: Притчі на світанку.
2: Ми подаруємо вам шматочок щастя. Залишайтеся разом з нами. Радіо Світанок.

завжди, скрізь і всюди. Радіо Світанок. Онлайн радіо Світанок. З нами затишно.

бачу, де неба край. Як подаруєш мені зорі, нам вони засяють хай. Подаруєш море, я у ньому потону. І у сині гори з тобою.

Слухайте нас щодня на сайті radiosvitanok.org.ua або ж на Android-додатку. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Господи, в ярості Твоїй не картай мене, і в гніві Твоєму не карай мене. Помилуй мене, Господи, бо немічний я, зціли мене, Господи, бо в сум'ятті кості мої, і душа моя в сум'ятті великому. І Ти, Господи, докіль, зглянься, Господи, вирятуй душу мою, спаси мене заради милости Твоєї, бо ніхто в смерті не згадає Тебе, і в аді хто і сповідає Тебе. Знемігся я від стогнання мого, зволожу кожної ночі ложе моє, слізьми моїми постіль мою зрушу. Затьмарилося від досади око моє, зістарився я серед усіх ворогів моїх, відступіте від мене всі, що чините беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Хай впадуть у сором і сум'яття всі вороги мої, хай відступлять і осоромляться вельми

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, істили немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа.

У час цей жахливі поставлять престоли страшні, і діла всіх стануть явні. Там суддя невблаганний, там вогонь лютий перед тобою. Як океан розбурханий, готовий все пожерти. На все це дивлячись, душе моя, зітхай і кайся ще.

Помилуй молитвами родительки Твоєї, мене упокореного недостойного, як розбійника і блудницю, і блудного, і митаря чоловіколюбче. Неправедних, бо кличеш до покаяння грішників, тож і мене пощади, як ми.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости, Господи прости. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішного. І нині благословимо Тебе, Христе, мій Слове Божий, світло від світла безначального і Духа Подателю. Три світла в одну славу зібрані, Те темряву прогнав, Ти світло встановив, щоб у світлі усе сотворити і хаос безладний упорядкувати. Формуючи з нього всесвіт, красою наповнений світ, Ти просвітив ум людський премудрістю і словом, небесної світлості образ являючи тут, у земному, щоб бачив він світло небесне у світлі отому, і сам ставав світлом всеціло. Ти небо осяяв вогнями величних світил, Ти ночі і дню повелів свій рух чергувати невпинно, пильнуючи в дружби і любові закон. Вночі Ти для тіла даєш упокій від трудів, а вдень нас до праці підводиш і діл боговгодних, щоб, утікаючи від темряви, ми осягнули день, якого не здатна здолати ночі пітьма. Ти сам сон легкий для моїх повік зійшли, щоб недовго мій язик від піснеспівів спочивав. Хай не стихають ангелів переспіви, сотворені тобою. Хай в сні моєму із тобою досвідчує думки благочестиві, щоб ніч не розвивала злих думок, що пробігали в день, і сновидіння не бентежили спокійний відпочинок. Хай розум разом з тілом до Тебе, Боже, промовляють Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
1: Радіо Світанок.

0: Нотатки із щоденника. Думки, що надихають.
1: Одне древнє персидське прислів'я каже: «Я плакав через те, що у мене не було взуття, поки не побачив людину, у якої не було ніг». Перебільшуючи значення своїх проблем, ми занадто легко втрачаємо із виду ті благословенні дари життя, за які маємо бути вдячні. Присвячуючи свій дорогоцінний час безвідплатному служінню тим людям, які потребують чогось більше за тебе, ти отримуєш прекрасну можливість постійно нагадувати собі про те, що сам ти маєш безліч благ. Бачачи, скількох речей позбавлені інші люди, ми починаємо краще бачити ті речі, які маємо самі. Французький лікар Альберт Швейцер помітив: «Не знаю, як складеться ваша доля, але одне я знаю точно. Лише той з вас буде справді щасливий, хто шукав і знайшов, як служити людям». А Енн Морроу Ліндберг писала так: «За добро не платять грошима. За добро в цьому житті можна віддячитись тільки добром». Безкорисливо творячи добро, ти отримуєш можливість допомагати іншим людям і віддячити тим, хто колись допоміг тобі.

0: Радіо Світанок. Щохвилини з вами.
1: Прославляй Господа, о душе моя.

Цікаві програми для дітей та молоді, християнські пісні та музика. Відкрий для себе щось нове і незвідане. Радіо «Світанок». Християнські роздуми, духовні читання, прості відповіді на складні запитання. Все це слухайте в ефірі онлайн-радіо «Світанок».

0: Теодор Студит. Повчання монахам.
1: Проповідь 144. Якщо бажаєте добра один одному, то послухайте мене і наберіться гарячого заповзяття до спасіння. Почніть чинити усе належне, запрагніть гідного, пошукайте корисного. Молодші та старші, початківці та старці, очистіться від усякої скверни тіла та духа. Зробіть із себе знаряддя вибране, довершуйте освячення душ ваших. Уникайте нагоди до гріха, не допускайте гордості, непокори, ласолюбства, догоджання тілу. Намагайтеся збагатитися чеснотами, смиренням, слухняністю, чистотою, братньою любов'ю. Відкиньте далеко від сердець ваших земні і пожадливі вподобання. Розірвіть зв'язки, що пов'язали вас не лише із зовнішнім, але й зі своїм внутрішнім. Маю на увазі те, щоб не було до одного брата більшої прихильності, аніж до іншого. Така бо прихильність лукава і ненависна Богові. Зовні вона нібито братерська, але по суті є сатанинською.
2: Ви знаєте, як багато є засідок у диявола і які хитромудрі пастки його. Так що ніхто не уникне їх в інший спосіб, аніж через сповідання помислів і бажань, довірившись духівнику своєму з цілковитим смиренням та покорою.
1: Ті, що сходять з цієї дороги, падають, падали й раніше, як ми читаємо, а ті, що тримаються її керунку, засяяли у світі, як світила, бо відійшли від темряви гріховної та диявола подолали, поневоливши свої бажання.
2: Отож, благаю вас із любові до Господа нашого Ісуса Христа, наберіться мудрості заради спасіння вашого. Кожен, кого яка пристрасть мучить, проти неї повинен він і боротися. Проти заздрості, наприклад. Проти заздрісною боротьбою. А саме ненавистю до теперішньої миттєвої слави. Бо ця пристрасть породжується від прагнення показати себе чимось кращим за ближнього, чи то гостротою розуму, чи мелодійним співом, чи приємним читанням, або іншою якоюсь здатністю, духовною чи тілесною, а зародившись, вона поволі виснажує, з'їдає та спопиляє. Але оскільки ми є членами одного тіла, то радійте один за одного, уважаючи своїм усе те, чим відзначаються інші, бо один щось одне має, другий інший, а ще інший третій. Але по суті ми є одним тілом братства, і усім цим братство славиться і стає у повноті досконалим, а велич його і на кожного переходить.
1: Цей мелодійніше співає, а ти голосніше. Той виразніше читає, а ти швидше сприймаєш прочитане. Один кмітливіший, а ти здатніший вирішувати справи. Дехто вміє добре керувати, а ти підпорядковуватись.
2: І останнє набагато краще від першого, бо те, що намагається видати з чимсь перед тим, яке насправді є таким, ніщо та воно. Що є мелодія чи красномовність? Чи читання, чи швидка робота, чи каліграфія, чи музика перед благодатним і милим смиренням та слухняністю? Перед милосердям і простотою? Перед лагідністю і ласкавістю? Перед добродушністю і покірністю, перед боголюбністю і щирою молитвою, та перед іншими чеснотами набути, які є справою хотіння і пошуку. Хоч би хтось був без голосу, не вмів співати, чи погано читав би,
1: був би недорікуватим, косооким, негарним з лиця, кривоногим.
2: Отак добрий Бог наш зробив досяжним і доступним для всіх нас добро чеснот, бо поставив його в залежність не від тілесних якихось переваг, а від душевного настрою, від якого воно і засівається, і проростає, і дозріває.
1: Тому задовольняйтеся тим, що посідаєте, та радійте тим, що має кожен із братів, єднаючись і поєднуючись між собою у житті з Богом та дотримуючись усьому порядку.
2: Ви бачите, браття, що кількість наша зростає. Отож потрібно, щоб усе у нас було впорядковано. Бо якщо і мале щось зійде зо свого місця, то все братство зворушиться і хитається, втрачаючи свою славу чеснот, як воно буває з усякою іншою спільнотою. Для нас, що зібралися в єдине заради імені Господа нашого Ісуса Христа, які перебувають у чині життя ангельського, обов'язково мусить бути повний в усьому порядок. Маю на увазі те, щоби без гаму та сум'яття співати і молитися, стояти і ходити, сидіти і вставати, спати і прокидатися, сходити і підніматися, мовчати і говорити, їсти і пити, входити і виходити, запитувати і відповідати,
1: сходитися і розходитися,
2: шукати і віддавати, служити і приймати послухи, покладати і утримувати, одягатися і роздягатися, взуватися і роззуватися. А все це у нас щоденно робиться. Якщо в усьому цьому дотримуємося порядку, тоді все братство наше видається як тихе море, яке хоч і порушується,
1: однак лише лагідними хвилями від подуву Святого Духа.
2: А якщо з неуважності увірветься якийсь безлад, тоді воно якби від штормів та ураганів здіймається, нуртує та кипить, хвилюючись. Чи не це видно в нас?
1: Коли між вами постає галас, крик, сміх та гамір, як то було недавно при роздаванні святої Агіасми, та при виході після обіду, коли чотири благочинних ледве відновили належний порядок.
2: Не робіть так, діти мої і браття, не робіть. Ви знаєте, що сказано про волю Божу, що вона не тільки добра, але й вгодна і досконала для впорядкування багатьох. Зрештою, це я вам кажу не задля докору, а щоб нагадати про те, що було раніше, так щоб ви уникали на майбутнє подібних випадків.
1: А Господь миру та Бог допомоги, який утримує в порядку все небесне і земне, нехай дарує вам силу і міць до всякої доброї справи та наміру, до справжнього миру та єдності, до всякої доброти та милості у щирій любові один до одного, щоб на день його приходу ви були в гурті праведників, у товаристві угодників з усіма святими, що від віку йому служили.
0: Теодор Студит. Повчання монахам.

Не знаєш, що почитати чи послухати ввечері? Вмикай радіо «Світанок» та насолоджуйся приємними хвилинами разом з нами.

Ми прагнемо молитися правильно і зазнаємо поразки. Ми розчаровуємося і здаємося. Якщо хочете молитися краще, моліться частіше. Бог пробачає невдачі, але не бажає розчарування. Мати Тереза.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сіли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй.

єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але ізбав нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і приводім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Заспівайте Господеві пісню нову, заспівайте Господеві вся земля, заспівайте Господеві, благословіть ім'я Його, благословіть день у день спасіння Його. Возвістіте серед народів славу Його, серед усіх людей чудеса Його, бо великий Господь і хвальний вельми, грізний понад усіх богів, бо всі боги народів демони, а Господь небеса сотворив. Славослов'я і краса перед лицем Його, святість і велич у святилищі Його. Принесіте Господові покоління народів, принесіте Господові славу і честь, принесіте Господові славу і імени Його, візьміте жертви і війдіте у двори Його, поклонітеся Господу у дворі святім Його. Хай сколихнеться від лиця Його вся земля, скажіть між народами, Господь воцарився, бо Він утвердив вселенну, і вона не похитнеться, судитиме народи правотою. Хай возвеселяться небеса і радується земля, хай сколюється море і повнота Його, втішаться рівнини і все, що на них, і тоді возрадуються всі дерева дібровні перед лицем Господа, бо Він гряде судити землю, судитиме вселенну по правді, народи по істині своїй.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владику, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сіла немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи,

нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

Тіла боючись, щоб ворог, як лев, не схопив покорану мою душу. Та підведи мене скоро із ложа лінивства і пристрастей, Христе. На досвітнє чування невтомне, у чистоті серця для Тебе єдиного Бога. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Чого спиш, душа моя постійно розслаблена? Подумай про відхід із тіла, як митарі з глибини серця зітхни. Заплач, як блудниця, і заклич до Христа Бога. Зрішив, зрішив я, Боже, молитвами Богородиці. Очисті, спаси мене, благий, як чоловіко любець. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости. Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи.

0: Боже вічний, якому я відданий від лона матері моєї, тебе полюбив я усім серцем від юності аж до тепер, тобі моє тіло і душу посвятив. Подай мені світло ангела, що за руку попровадить мене до тебе і приведе на місце спочинку, де душі святих отців наших спочивають. Ти вгамував вогонь полум'яного меча і повернув людям рай. Пом'яни мене опалого у щедротах твоїх, Боже, я розп'явся з тобою, прибий до страху твого плоть мою, бо боявся я присудів твоїх.
1: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
2: Джентезен Франклін. Відвага, спокій і радість. Ісус дуже швидко помічав у натовпі самотніх людей. Коли закликав своїх учнів іти за ним, до кожного з них звертався на ім'я. Зустрівся із самарянкою, яка самотньо приходила черпати воду з криниці, попри те, що інші не хотіли знатися з цією жінкою. Запропонував їй живу воду, яка змінила її життя. А біля купелі у Бетезді зцілив хворого, бо той не міг оздоровитися іншим способом. Через те, що не було нікого, хто допоміг би йому спуститися в купіль, коли зрушувалася вода. Після свого воскресення Ісус не подався до Риму, Атен чи іншого великого міста. Немає жодних відомостей про те, щоб він промовляв до великих натовпів. Зате об'явився самотній, зануреній у жалобу жінці, яка стояла неподалік гробу. Коли звернувся до неї на ім'я Марія, вона впізнала його голос. Потім йшов до Емауса в товаристві двох пригнічених чоловіків. І коли згодом ламав з ними хліб, вони впізнали його. Об'явився також своїм учням, коли зі страху ховалися за зачиненими дверима. Ісус невпинно простягав руку до відкинених, самотніх, відмінних від інших людей. Якщо ти почуваєшся саме таким, то можеш бути впевненим у тому, що в Божому серці для тебе є особливе місце. Він хоче проводити з тобою час і сказати тобі, що не треба боятися самотності. Ти не самотній, бо Ісус із тобою. Він дбає про кожну дрібничку в твоєму житті.
1: Що читати? Ми підкажемо, як організувати своє дозвілля. Читайте та відпочивайте разом з нами.
3: Ти можеш змінити світ. Усміхнись, і світ засяє. Радіо Світанок.

0: Притчі на світанку.
1: В одному індіанському племені юнаків на зрілість випробовували самотністю. Цим вони мали довести собі та спільноті, що готові стати справжніми воїнами. У час випробування один з цих юнаків опинився посеред гарної квітучої долини. Оглядаючи гори, які оточували цю долину, юнак побачив стрімку вершину, вкриту сліпучо-білим снігом. Помірююся з тією вершиною, подумав хлопець. Одягнув сорочку зі шкіри зубра, на плече накинув плащ і почав стинатися нагору. Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ, прекрасні краєвиди, безмежний простір. Його серце наповнилося гордістю. Раптом він почув біля своїх ніг дивне шелестіння, подивився і побачив змію. Хотів відскочити, але змія заговорила. «Я вмираю, тут надто зимно для мене і немає поживи. Візьми мене під свою сорочку і знеси в долину». «Ні», – відповів юнак, – «я знаю вашу породу. Ти – гримуча змія. Якщо візьму тебе, ти вкусиш мене, і я помру». «Ні, навіть не думай так», – відповіла змія. «З тобою не буду так поводитися. Якщо мені допоможеш, не вчиню тобі жодного зла». Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла добре переконувати. Врешті-решт він взяв її під сорочку і поніс з собою. Коли вони вже спустилися в долину, юнак делікатно поклав змію на землю. Несподівано змія скрутилася, кинулася на хлопця і вкусила його в ногу. «Ти ж мені обіцяла!» – закричав хлопець. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою!» – сказала змія і поповзла собі геть. Ця історія присвячена здебільшого всім, хто піддається таким спокусам, як наркотики і алкоголь. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене із собою». Пригадуйте щоразу слова цієї притчі, коли зло намовлятиме вас на погану дорогу.
0: Притчі на світанку.

0: позначив, то скажіть, що прийшла, щоб прийшла.
1: Слухайте нас щодня на сайті radiosvitanok.org.ua або ж на Android-додатку. Залишайте відгуки, коментарі та побажання.

Християнські роздуми, духовні читання, прості відповіді на складні запитання. Все це слухайте в ефірі онлайн-радіо «Світанок».

Ти можеш змінити світ. Усміхнись, і світ засяє. Радіо «Світанок». Подивіться на світ по-іншому разом з нами. «Світанок» – твоє радіо.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього в усьому настав і підтримай мене. Які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи мене приймати їх із спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя свята воля. В усіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. В усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто і мудро ставитися до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. В усіх ділах і словах керуй моїми думками. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Нехай буде воля Твоя наді мною. Амінь.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немощі.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Боже, на поміч мені прийди, Господи, помогти мені поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь ті, що люблять спасіння Твоє, а я нужденний, Бог і Боже, поможи мені, помічник мій, визволитель мій єси Ти.

Душу мою спосеред хижих левчуків, я заснув стривожений, сини людські, зуби їх зброї, стріли язик їх меч гострий, вознесися над небеса Божий, по всій землі слава Твоя, сіть уготовили ногам моїм і зігнули душу мою, викопали перед лицем моїм яму і впали в неї, готове серце моє, Боже, готове серце моє, заспіваю і заграю славі моїй. Пробудися, слава моя, пробудіться, псалтирю і гусні, я пробуджу світанок. Прославлю тебе серед народів, Господи, заграю тобі серед язичників. Возвеличилася до небес милість твоя і до хмар вірність твоя. Вознесися над небеса Божий, по всій землі слава твоя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, сили немощі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу,

0: Господи Боже мій, на Тебе уповаю, спаси мене від усіх переслідувачів моїх, і збав мене, щоб не схопили на чоле в душу мою, а в мене не було ні рятівника, ні спасителя. Господи Боже мій, на Тебе уповаю, спаси мене, і дай мені природну стійкість розуму, щоб пам'ятати про величне ім'я Твоє, щоб просити про потрібне і терпеливо приймати те, що Ти послеш мені. Даруй мені мирно і безрішно день цей пройти, бо Ти єси мир, що перевищує всіляке розуміння, і Ти благословен єси навіки. Амінь. Господи, Господи, Твій є день і Твоя ніч. Ти утвердив сонце і зорі, світила небесні. Ти сотворив усю красу земну. Молимо Твою благість разом зі світлом дня. Засяй повнотою милости Твоєї у нас упокорених. Визволь нас від діл тьми і від помислів, які провадять нас до тіні смертної, від усіх пасток і підступів лукавого. Бо святилось і прославилось ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
1: Онлайн-радіо «Світанок». З нами затишно.

0: ми подаруємо вам чудовий настрій. Радіо Світанок.
1: Онлайн радіо Світанок. З нами затишно.

0: серце не скорена, не зламлена, з душею журавля летить до краю рідного вона.
1: Радіо «Світанок». 24 години позитиву.

Мені поспішися, хай постидяться і посоромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і постидяться ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре, хай возрадуються і возвеселяться тобою всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорять невпинно, хай возвеличиться Господь, ті, що люблять спасіння.

Увознеслася величність Твоя вище небес, і з уст младенців і грудних дітей учинив єси хвалу задля ворогів Твоїх, щоб зруйнувати ворога і месника, коли погляну на небеса діла перстів Твоїх, місяць і зорі, які утвердив єси. То що є людина, що Ти пам'ятаєш її, або син людський, що

Рук твоїх усе підкорив йому під ноги, овець і волів усіх, ще й усю скотину польову, птахів небесних і риб морських, усе, що проходить стежками морськими. Господи, Господь наш, яке чудне ім'я Твоє по всій землі. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх.

відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотвори мені, Боже, і дух правий обнови внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого і духа Твого святого, не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх і нечистих.

Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день.

єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого оправдання не маючи, оцю молитву ми грішні тобі.

0: коли ж через пророків і на кінець, через прихід Сина Твого, навідавши нас, Ти сформував нас, а не ми самі, Ти си Бог наш. Я ж, Господи, недостойний, і говорити про Тебе, бо вельми грішний я. Благодарю Тебе, Господи, що виявив єси довготерпіння до гріхів моїх, і аж донині щадиш мене від справедливої кари, адже заслуговую я на численні страждання, і щоб відкинутим бути сперед лиця Твого, та беззлобна Твоя чоловіколюбність явила на мені своє довготерпіння. Благодарю Тебе, хоча й нездатний я належу, прославити Твою беззлобність. Помилуй мене, Господи, заволодій душею моєю, решту життя мого згідно з волею Твоєю влаштуй, як знаєш у милосерді своїм чоловіколюб'ї. У множестві щедрот Твої даруй мені лише одну краплю єлею Твого милосердя, і так візьми мене із тіла цього заступництвом і молитвам Пресвятої Богородиці чесного і животворящого Христа Твого, святих Твоїх служителів непорочних сил небесних і всіх святих, які од віку Тобі благоводили, бо Ти благословен єси вовіки. Амінь.
1: Ми подаруємо вам шматочок щастя. Залишайтеся разом з нами. Радіо Світанок.

Віків амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вознесу тебе,

Співайте Господові преподобні Його, і сповідуйте пам'ять святости Його, бо порив Його до гніву, а воля Його до життя. Ввечері плач увійде в оселю, але вранці радість, а я сказав, у благоденстві моїм не похитнуся повік. Господи, з волі Твоєї подаєш красі моїй силу, та відвернув я се лице Твоє, і я стривожився. До Тебе, Господи, візву, і до Бога мого помолюся, яка користь із крові моєї, із мого сходження утлін, хіба прославить Тебе прах, або звістить істину Твою.

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Слово безсмертне, що не посоромлюєш тих, хто на Тебе уповає, чоловіколюбний Отче, Боже всілякої розради і милосердя, сперед віку сущий, нині сущий, благий і вовіки, віджени від мене раба Твого помисли лихі, що пригнічують мене. Ти, бо знаєш серцевіче, споглядачу тайн серця мого, що не підвладні вони мені, і не залічи їх до числа гріхів моїх.

0: Дякую, навчуся повелінь Твоїх, і житиму лікарю душі тіл єдиний, безгрішний, прославлений Господи, о благословенний, хвальний, прославлений ім'я Твоє всіх святих Твоїх, навіки. Амінь.
1: Онлайн радіо «Світанок». З нами затишно.

Твою любов знай, не відпущу, у серці своєму збережу, щоночі небо я прошу.

0: Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити. Ми маємо жити.
1: В ефірі «Світанок» – християнське радіо.

Радіо Світанок. Там, де добре.